0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waina tēnei me ngā kohinga awātea a te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana huri kai āwhio i te motu, i kōrero mātou kia Kyla Campbell Kāma Riera, kai tono rārangi mo te pāti o te tai Tokerau. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana huri tai āwhio i te motu, i kōrero mātou kia Kyla Campbell Kāma Riera, kai tono rārangi mo te pāti o te tai Tokerau. Hei tā Kyla, ko te tū a te pāti he whakatairanga i te tino oranga tiratanga mo te rohe i te whare. Ko te mema pāremata no tētahi rōpū ā-motu, e tū ana hei māngai mo tōna rohe pōti, engari he wāhanga anō ia no tētahi rōpū e whai kaupapa ana mo te motu whānui. Engari anō tētahi pāti ārohe ko tōna aronga mātuatua ko te oranga o te rohe.
1: Tēnei pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te tai Tokerau i roto i te whare pāremata. No reira, kia tūranga tira ai te tai Tokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te tai Tokerau. Ko pūano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo te tai Tokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te tai Tokerau. No reira, koia tēnei he meki he huringa tai.
0: E rere nei te tai o aroha i ngā kai arataki, i ngā whānau, i ngā rōpū, i ngā hapū i te rironga o Adrian Rurawhe ka mate nei. Te māngai o mua i te pāremata, te mema pāremata hoki mo te taihau āuru. Hei tā te kai arataki takirua i te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson mo te manaaki i te wairua o te tangata, ka hore he painga ia Adrian. I tū ia hei pau ai o mā ngā mema pāremata whānui, ahakoa te pāti, e whai ake nei ko te whānuita. O ana kōrero.
2: I ngā tau kua pahure i noho māua ko Adrian Rurawhe ki te kōmiti o ngā take Māori, te nui o māua mahi ki tērā kōmiti, he roa o māua honunga me te mahi ki te whakamana i te ao Māori, me te whakamana i o mātou nei whakapapa tikanga reo hoki. He mamai nui tērā ki te ao Māori, ki te ao tōrangapū hoki, nei rā te mihi aroha ki te whānau pane.
0: I oti te traipunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, arā te manatu hauora Māori. Hei tā te traipunara kaore he mahere a te kāwanatanga hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakakapi hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakamoetanga. I puta te tūtohu a te traipunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i te tei anō manatu hauora Māori. I kōrero mātau kia tākuta Rāwiri McCree Jansen, te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora, i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōheo pūi a ki e nei meka i te wā, i whakataua i te kāwanatanga ki te whakamoe i te aka whaiora.
3: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā ākotanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nai nei me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratunga hauora. Kā raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētahi wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēnā e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri ka tae atonu te rēhita tae atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore tae te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tuwhera ana te pōti tōmua hei te 25 ono o Oketopa, ā kā kōpani te wāhi ki ngā mahi tukupōti ā te iwa karaka i te pō hei te tua whetu o Noema.
4: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. No reira, rehi te tia i mua te whā oke toma, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi haka mutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 oke toma.
0: Ki ngā take hā kinakina, i puta te āki i te kaiako o te kapa ōpango ia Dave Rennie, te kōrero kia whakapūmau i te nōhanga o te whakataetae MPC, ia te poari o te New Zealand Rugby, e wānanga ana ki te whakarere kē ngā whakahaere o te whakataetae whutupōro arohe nei. Hei tā Rennie, he wāhanga nui tō te MPC ki te tai ao whutupōro o te motu. Kei te rapu tonu a New Zealand Rugby i ngā ara whakaheke i ngā utu, te rā pia kā whakakapa. Pe i te MPC, ka whakakotahi rānei te kaupapa nei ki te Super Rugby. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whā.

Hā e a ningo ingo, nā pere wīhongi ki runga ia te upoko o tīka, e te iwi, e te whānau. Ko umai rā, ko te pōkeke ao ki runga anō, ki te tai uru. Ā, ko te tikanga ia, kututaki nā te tatau o te mate, i runga anō i te ikanui o Ngāti Raukawa, ahorangi, whatarangi winiata. Oe anō, tino tino kore nei. Ko te ikanui tēnā, nā pawetewete tapiki, kua riro atu ki te pō. Ko te ikanui tēnei, ā, noroto anō rā, ā, o ngā rau rau tanga ia, o te wāhi e kia te kōrero, ti ehutia te wai ko whangaehu, turakina te rākau kāhinga ko turakina, ti ikaitia te maiwai ko tīkai, a tēnā, ko te pika o mua o te whare, tētihi o ngā pika o mua o te whare pāre mata o te whare raiona, a matua Adrian Rudafe, kuriro atu ki te pō. A ko te tikanga hoki ia, a ku tūtaki nā anō, te tatau o te mate, a i te mate ngā anō hoki, a o Rauru Broughton, i roto anō Waitotara, engari anō, a me pēne ia tāhua o te kōrero, uhara mai anō rā, te toki a whiro, a ki te tau tau ake, a i a paha pai take take. Uhara mai rā, te toki a whiro, kua rere atu te toki a whiro, mai a Ngāti Raukawa, ki ngā Rauru, piki tonu atu ki roto anō Ngāti Apa, ki reira tau tau wai. Ai, tērā o ngā koroheke, tērā anō ngā koroheke pūnua, a matua Adrian Rudafe. O reira rā nō, ko ore ore rā nō ngā maunga whakahi o parai kāretu o tai kōrea. Ā, ko tīkoki rā nō te waka o kura haupō, ko ia tēnā ko ruatea a kuhinga atu rā nō. Ko ore ore ana ngā uri a pahāpai take take, a pawete wete tapiki. Ko ore ore rā nō a ngā uri a me ngā hapū katoa o rangi whakatūria, o rangi tūmoana, o Ngāti Kauwai, o Ngāti Tauira, i te ngaronga o tēnei o ngā tāngata. I matua Adrian e, takoto o kioki. Takoto o kioki rā nō koe, i te moenga roa, a o tātou mātua, a o tātou tupuna. Ko te ahi tēnā, o runga o te rangi, ko te tūramarama kura, kumura rā nō kitua. Kumura rā nō kitua, i runga anō i te karangatanga o ngā anahera ariki, kia koe, kia hoki mai. Kia hoki atu rā nō, ki tō rātou nā pātū wata wata kōura. Me te mea nei hoki, ko o mahi i roto i tēnei ao kuea. Mai ngā mahi rā nō, i roto i te rūnanga o Ngāti Apa, rauwake rā nō, ki tō tūtanga, hei me ma pāre mata mo te tai hau wāuru i roto i tērā pāti, te pāti o Reipa. Rauwake rā nō, ki roto anō ki ērā āhuaranga ke ō, a me ki hei pika mo te whare. Me pēne ia tā hua o te kōrero ia, te kanohi kitea a o te whānau rātana. E hoki atu koe, hoki atu koe ki tō kuia whāene ki iritana. O ki atu rā nō koe, ā, ki o kraua, o tua o te ārai, e tatari ana ki a koe rā ki matiu rātana. E hoki koe ki tō whaene ki mehe rātana. E hoki atu koe ki tō tupuna kraua, ki tahu pōtiki weremu rātana. Hoki atu koe ki rātou mā, ki te māngai anō, hei tau toko ake, hei arataki i a koe, i tō ara ki te toi o ngārangi. Hoki atu rā nō koe ki rātou mā, e tatari atu ana ki a koe, ki a taua whitia koe, e ngā ihi, e ngā wehi, e ngā wana, me ngā mana o tua. E te whānau pane, e ngā uri a tahu pōtiki wirimu rātana, tangihia. Tangihia rā nō i tō koutou nā riro tītapu, ko mene ki te pō. Tangihia rā nō i tō tātou nā tangata, i tō tātou pika, i tō tātou nā mema pāremata kuriro ki te pō. Hoi anō, i roto anō i tō te whānau, tangihia te tangi a te matua tāne. Tangihia rā anō i te matua tāne kuriro ki te pō.
Tangihia rānō te matua kēkē, te kroua, kuriro atu ki te pō. Tangihia rānō, pa koutou tungāne, kuriro atu rānō ki te pō. Me ērā āhuaranga ia kei roto anō rā kei koutou, ērā āhuaranga ia kei roto anō rā kei tō te whānau rātana, te whānau rurāwhi, a tēnā tangihia. Tangihia, te rirohanga rānō, te takanga rānō, o tēnei pōu, te pau o te hāhi rātana ki te motu, te pau o te whānau rātana ko tūtū ake nei, hei pau mo te pāti reipā i te mua, hei pau mo tōna iwi Ngāti Apa Wete Wete Tapiki. Me pēnei a tāhua o te kōrero, ku Wete Wete Tapiki hia koe ki te pō. Ku Wete Wete Tapiki hia tō ara ki tua o te āroi. Ko noho ko koe hei tauira ia mātō whānau. Ko riro ko koe hei whakatau matatanga ia o te rangi whakapou o te mahi, o te rangi whakapou o te whakaaro, o te rangi whakapou o ngā huaranga katoa. Ko riro hoki rāno ko koe hei aha, hei ngare ngare mo te pā o ngā ariki kai tua o te aroi. E te mana toa o tūpatu nui, e te mana toa o tai rāpanga, e te mana toa o rangi whakatūria, e hoki koe. E hoki koe ki rātou mai te tari atu ana kia koe. E hoki rā nō koe ki o tātou nā mātua, ki o tātou nā tūpuna. E haraketo haere te haere moke moke, a ku korerotia kē ngā mate, ka hono hono wake rā nō kia koe, i te hono ki Wairua, i te pūtahitanga nui o Rehua, ki tua o te aroi. I runga tonu i tēnā āhuaranga ia ki paiheretia tō tātou nā ara, ki runga ia te upoko o te ika, e te reo o kā te rama, e te tira o kā hao.

wai here tia nga kā te rama ki runga ia te upoko o te ika. Ko au tonu tēnei ko mana hi te hia kai mihi ake nei e whakamānawa ake nei ki kūtau katoa. I roto anō rai ngā ahuaranga o te wā nei ku tāku rāno e hoki ngā mahara. E hoki ngā mahara ki tērā o ngā tāngata ia, tērā o tātou nā matua. A matua Adrian Rurafe i ōna mahi rāno. Ki tāku e marama ake nei, he mea whānau tēnei o ngā tāngata ia i roto anō rā o te kāinga o Taihape. I whakatupua ia i reira, nā te mea, ko ina kē te wāhi i mahi ai ōna mātua i ngā mahi o te ara Tereina. A, ko tōna māma no rātana. Tōna māma a mihi Rurafe, a rā mihi rātana, he te māhine na matu rātana rāwatahi ko iritana. Ko iritana he uri no Ngāti Hau, no roto anō Pati Ārero. Matu rātana he mokopuna no ngā karangatanga maha o Ngāti Apa, o ngā rauru, o ngā rua hinerangi. A, ko matu tēna te tamaiti o tahu pōtiki wiramu rātana rāwatahi ko te uru manao. Te uru manao he ngā rauru, he ngā rua hine. A, ko tō te māma o tahu pōtiki wiramu rātana a ihe pera kōria a e whanau ngā nō na ngā waka taurua no taua whānau tonu noroto anō no ngā rauru i roto o Pākaraka a puta tonu atu ki roto anō o Pātea Nui Āturi. A, ko tērā o ngā kraua te uru kōhai a te pāpā o tahu pōtiki wiramu rātana no ngā karangatanga maha o Ngāti Apa mai a whangaehu i roto Ngāti Rangi Waho o Rangi Whakatūria rautonu atu ki roto o ngā ariki o Ngāti Rangi Tūmoana o Ngāti Hinewai. Huri tonu atu ki pare Wānui he Ngāti Tauira he Ngāti Rangi Whakapou o tira e Ngāti Tuānini, o tira he Ngāti Kauwai anō hoki. Rautunu atu rāno ki ngā āhuaranga ia ki tō te toiora o te tangata nei. No roto anō ngā tau iwa te kaupea ka ū tēnei tangata a Adrian Rurafe ki roto anō rā ki ngā mahi o te runanga o Ngāti Apa. Ko ia tonu tērā te chia mo tōna iwi, ko ia tonu tēnā te chia mo tōna ake runanga. Ko ia tonu tēnā me ki pēnei nā teaha a tētihi anō ngā tarati o tō ōna karangatanga hapū i roto iaia i pare Wānui. A Ngāti Kauwai, a Ngāti Tauira. Nā wai ake, nā wai ake, ko ia tēnā ka tū, hei me mapāre mata, mō roto anō o te tai hauāuru i te pāti reipa. He taonga tuku iho tēnei i roto anō i tōna ke whānau. He taonga tuku iho tēnei i ahu mai rā i tōna kui āke i a iritana. I ahu mai rā me ki pēnei nā i tōna kui a rāno i a iritana rātana. A, he mea tuku iho anō tēnei no tōna kraua a tahu pōtiki nānāke i whirinaki ai. I whirinaki ai te hāhi rātana ki ngā tū nekeneke a o te pāti reipā. I roto i ngā tahimano iwarau toru tekau kia whai pānga, kia whai reo ai a te hāhi rātana i roto anō rai te whare pāre mata, i roto anō i te rohe o te taihau wāuru, i roto anō rā i te kauwhanga nui a o roto anō a o Waititi, o Waipiro e pāororo nei ki te motu. Nā wai ake, nā wai ake, a ko enei taonga, ko enei āhuaranga katoa, a ka heke iho, ka tuku iho ki tēnei tangata o tātou ki Adrian Rurafe. O tira, ko tētihi o ngā āhuaranga ia i whakakipa ai tōna ngākau, i roto anō rā, i ngā mahi o te pāre mata, ko tōna whaene ake, a tari ana tūria, te mokopuna, a uru te angina, a hāmi ora tūkotahi, a Sam Moon. A te rā no a tari ana tūria, a nānā ake i noho noho haere, a i runga anō i ngā tēpū maha, mō ngā kaupapa pāre mata. Nā tari ana ia i kia ki tōna karanga tamaiti ki Adrian Rurafe. Mēnei hihi ana koe,
Me he mehihi ana koe kia whai hua ai te Māori i roto anō i tāna i mahi ai, i roto anō i tāna i whai ai, me noho koe ki te tēpū. Me whai tūru koe ki te tēpū e puaki ai o whakaaro, e puaki ai ngā hiahia a te iti, a te rahi, a te katoa, kia whai hua ai mo te iwi Māori. Mana a e whai ai te iwi Māori i ngā hua nui, i ngā hua roa, i ngā hua taketake, mana i roto anō i tēnei ao, te ao hurihuri e takatū nei. Ko ia hoki tēnā i tūwai, hei aha, hei me mapāre mata mo te tai hau wāuru, mo te hia kē ngā tau, mo te takiwa peange o te te kautau. I roto anō i āna mahi, ka tū hoki ko ia, hei kai kōrero mo te pare whāre mata i e te hiwā. Hei tā Adrian Rurafe, ko ngā mahi o te pīkā o roto o te whare pāre mata, he wā ona me whakatikatika, me whakatikatika rāno ngā āhuaranga ia o te kopa Māui o te whare pāre mata. He wā hoki ona me whakatikatika ngā āhuatanga o te kopa Matau o te whare pāre mata. Kia kaua rāno, te pika e whirinaki ki tētihi taha o roto te whare pāre mata, engari mana hei tū teko teko i ngā huaranga ia, mana hei tū pautoko manawa ia i roto i ngā whakahaeretanga, i roto i ngā nekeneke o ngā tau tohe tohe o te whakatakotoranga whakaaro rautonu atu ki te āhuaranga ia o ngā whakahaerenga o roto anō o te whare pāre mata. Nā runga tonu i ērā āhuaranga kōrero i tāna i hinga ai, me ki i te tūruia o te tai hau wāuru, ia Debi Ngāre Wapeka, ko ia hoki tēnā ka hoki hoki, ka whaka hoki hoki atu. Ko ia hoki tēnā me ki ka mahi tonu i tāna i roto o te pāti reipa. Nā waira, nā waira, no te tau wōmua, ko ia tēnā ka heke i tāna tūru i roto anō te pāti reipa. Ko ia tēnā nāna i puaki te kōrero ka heke au mai te pāti reipa. Ko tā te mahi o Adrian Rurafe, he aha kē, he noho ake, hei aha, hei pou, hei kaumātua mo tōnā kiwi. A Ngāti Apa Wete Wete Tapiki. A koina tonu ngā kōrero i wāhia i puta maira ki tāku e maramanei kaua noa, kaua karā i te rātau, engari te timatanga o tēnei tau tonu i ngā whakanuitanga kōrero o rātana. Hoi anō rā, auare ake ko tēnā, kāre anō te tau tau i nei, te tau romana nei kia ea, kamate tonu tō tātou nei pāpara, amatua Adrian i āna māwiwitanga ko Pākia ki runga kiaia. Mo tēnei wā tonu a nei te hiwaiata ia kia rohatia tātou nā kōra, a Watching Us by Wale ki runga ia te upoko o te ika, a rā kē rua ngahuru mārimanga miniti e toi ana ki te toru karakaa.

watching us by Wale Kirunga ia te upoko o teika ngahuru ma ono ngā miniti haupu ki te takiwa ia o tini me te ha tini me te toru karaka o te ahiahi e te iwi e te whānau ako anei ngā huaranga ia keirunga ko Pākia rā no kirunga ki te pā o rātana kirunga no ki te rā iwi o te rā moka o te motu o roto anō rā o ngā wāwa o whangaihu o Turakina o Rangi Tīkai me pēnei tāku ia kua rere te mūmū kua rere te āwha kua tere te parata ki tōna rua a tēnā no ko te parata tēnā o te parata nui ko te parata roa ko te maramara tēnā nā tonga nui ko te maramara tēnā nā tai rāpanga ko te maramara tēnā nā tūpatu nui kua rere rāno ki tana rua ngārahu ko ia tēnā ko te maramara tēnā ko te maramara ake o roto o te rohe rā o te rohe rāno o te puku o te tai uru kua rere rāno ki tōna rua arā ake ko koutou ki koutou ko tātou ki tātou tai hoa ake rāno, te haere ki te tatau o te pō, tai hoa ake rāno, te uake ki rua kūmea, ki rua tōia, ki kaipunu kino, wai hoa ake rāno, mā te maru o te tau, o tēnei tau Māori koe, e te pāpā e matua Adrian, e pōhiritia rāno, ki te toi o Ngārangi, o tira, ki ngā whetū o te rangi, e whakamāra matia ke rāno ki runga ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. I runga tonu i tēnā āhuaranga kōrero e te iwi, ka ua ke rāno tātou mā ki tētihi waiata ia mā tātou, hei kawe tonu i a tātou mā, ki ngā āhuaranga me ngā nekeneke o te haora e tū mai nei, ko te raungaiti nā hone me samavi, ki runga i tēnei o tātou nā paipai roa, e takoto i honei, ko te paipai roa tēnei o te upoko o teika e tūwake nei i te ao, i te pō, i te pō, i te ao e kōrero rero tonu nei, e whāriki tonu nei ngā ahuaranga ia kei mua tonu kei te aroaro a te iti, a te rahi, a te katoa.

mai te wihiwihi te upoko o te ika. Kwau tonu tēnei ko manahiti hiakai, whakamānawa ke nei ki kūtau katoa e ngahuru mārimanga miniti haupū i te takiwa ia o te toru karaka o te ahiahi tonu nei. Nā, kahuri ake rā nō tātou mā ki ngā āhuaranga ia o te aha, ngā āhuaranga ia o tētihi pānui pai, he pānui pai tēnei tātou mā, kua huri tātou mā ki te āhua o te whakauruora e te iwi. Arā ake ko te whakauruora tēnā i te kaunanui, i te kauroroa, a tēnā ko te whakauruoratanga ia me ki pēnina o te āhua, o te tūtanga ake, o te pikipiki maunga, tā ngai ngai tanga ake o Watson Ohia ki te taumatahanga o te aha, o te kaiwhakawā matua. I roto anō te matatini o ngā taniwha, i roto anō Waikato. Tēnei te mihi, tēnei te mihi anō ki te tamaiti rā anō o Monti Ohia, nānā i whakapiki tūranga mai rā ki runga ki tēnei āhuaranga nui whakaharahara. Tēnei hoki te mihi atu ki te tamaiti rā anō o te tauihu o te waka, o ngā iwi, o ngā karangatanga ia, o ngā tiapa ki te rātō, o Ngāti Rārua, o Te Atiawa, kua eke atu rā no ki tāna tūranga rau, ki tōna tūranga tinitini, tēnā hei kaiwhakawā, mā te nui, mā te rahi, mā te katoa o ngā kapa, o roto anō, o te matatini o ngā taniwha. No reira rā no me pēnei a tanga hua te kōrero, e te whike o Muturangi, maranga tū mai. Maranga tū mai koe i runga anō i tō tūranga rau o te kaiwhakawā, i tō tūranga rau o te aha, o te mahi i ngā mahi rangatira ia, o te mahi anō hoki i ngā mahi mātai, e toro toro ake nei rā o a ringa ringa, ki tēnā koko, ki tēnā koko o te motu, ki tēnā kapa, ki tēnā kapa o te motu. E te motu o ara pāwā e tū. E tū e te motu o ara pāwa, hei aha, hei toka tū moana, i roto anō rā i ngā huaranga ia, ngā huaranga ia o te matatini o ngā taniwha, i roto anō i ngā rua, ngā unuhanga, o tū heitia taniwha, o tina, o tēnā anō, te taniwha ake o Waiwaia. E te taniwha rā anō, i te watinga rā anō, pane ira ira ki te tonga, tū mai rā, tohua rā anō, tō ihu ki pane ira ira o te awa o Waikato, i roto anō rā, i tō rohe, i roto anō rā i te rohe, nānā ake koe, i whakatangata ai ki te ao. No reira, e kore ngā mihi, e oti, ki te tukutuku ake ki a koe, te pāpā e te matua e Watson Ohia, nei rā te hunga ririki nei o te upoko o teika, o te atiawa anō ki te upoko o teika, e mihi ake nei ki tēnā huanga anō tātou, tēnā o ngā maramara na rākai ora, tēnā maramara anō hoki, nā ngā kāhui maunga, o roto anō Tararaki, no roto anō rā anō, o ngā kāhui maunga o Tauranga Moana tēnā, ko te maunga tūtonu ko Mau Wao, ko te maunga tūtonu ko Maunga Nui, ko koe anō hoki tēnā, te aha, te whakakitinga, te ata anō tō matua tāne. Mo te wānei a nei te iwai te ia whai ana Amber Holly, a Lino Miwa Nepia, ki runga ia te upoko o teika.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waina tēnei me ngā kohinga awātea nā te pūtea taunaki a te whānau e Waipareira. Rātou, kumunga, e rere nei te taio aroha i ngā kai arataki, ngā whānau i ngā rōpū i ngā hapū i te rironga o Agent Urawhe, kamatene. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E rere nei te tai o aroha i ngā kai arataki, i ngā whānau, i ngā rōpū, i ngā hapū i te rironga o Agent Urawhe ka mate nei. Te māngai o mua i te pāremata, te mema pāremata hoki mo te taihau āuru. Hei tā te kai arataki takirua i te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson mō te manaaki i te wairua o te tangata. Ka hore he painga i a Agent. I tū ia hei pau ai o mā ngā mema pāremata whānui, ahakoa te pāti. E whai ake nei ko te whānuitanga. O ana kōrero.
1: I ngā tau kua pahure i noho māua ko Agent Urawhe ki te kōmiti o ngā take Māori, ki nui o māua mahi ki tērā kōmiti, he roa o māua honunga me te mahi ki te whakamana i te ao Māori, me te whakamana i o mātou nei whakapapa tikanga reo hoki. He mamai nui tērā ki te ao Māori, ki te ao tōrangapū hoki, nei rā te mihi aroha ki te whānau pani.
0: Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana huri tai āwhio i te motu. I kōrero mātou kia Kyla Campbell Kāmāriera, kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau. Hei tā Kyla ko te tū a te pāti he whakatairanga i te tino oranga tiratanga mo te rohe i te whare. Ko te mema pāremata no tētahi rōpū ā motu e tū ana hei māngai mo tōna rohe pōti, engari he wāhanga anō ia no tētahi rōpū e whai kaupapa ana mo te motu whānui. Engari anō tētahi pāti ārohe ko tōna aronga mātuatua ko te oranga o te rohe.
2: Nei, pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te tai tokerau i roto i te whare pāremata. No reira, kia tūranga tira ai te tai tokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te tai tokerau. Ko pūano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo te tai tokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te tai tokerau. No reira, koia tēnei he meki he huringa tai.
0: I oti i te tribunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, arā te manatu hauora Māori. Hei tā te tribunara kaore he mahere a te kāwanatanga hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakakapi hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakamoetanga. I puta te tūtohu a te tribunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i te tei anō manatu hauora Māori. I kōrero mātau kia tākuta Rāwiri McCree Jansen, te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōheo pūia ki e nei meka i te wā i whakataua i te kāwanatanga ki te whakamoe i te aka whaiora.
3: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā āngotanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nāinei me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata Hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Kā raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētahi wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēnā e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri ka taia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore tāia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tuwhera ana te pōti tōmua hei te 25 ono o Oketopa, ā kā kōpani te wāhi ki ngā mahi tukupōti ā te iwa karaka i te pō hei te tua whitu o Noema.
4: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. No reira, rehi te tia i mua te whā oke toma, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whaka ngāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi haka mutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 oke toma.
0: Ki ngā take hā kinakina, i puta te āki i te kaiako o te kapa ōpango ia Dave Rennie, te kōrero kia whakapūmau i te nōhanga o te whakataetae MPC, ia te poari o te New Zealand Rugby, e wānanga ana ki te whakarere kē ngā whakahaere o te whakataetae whutupōro arohe nei. Hei tā Rennie, he wāhanga nui tō te MPC ki te taiao whutupōro o te motu. Kei te rapu tonu a New Zealand Rugby i ngā ara whakaheke i ngā utu, te rā pea kā whakakapa. Pe i te MPC, ka whakakotahi rānei te kaupapa nei ki te Super Rugby. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E te iwi, nau mai whakatau mai rā ki te hōtaka tōrangapū.

0: Te ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. I oti te Taraipunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu hauora Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I oti te Taraipunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu hauora Māori. Hei tā te Taraipunara, kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatika hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakakorenga. I puta te tūtohu a te Taraipunara kia whakaroa no te kāwanatanga ki te whakatū i tētahi anō manatu hauora Māori. I kōrero mātou kia tākuta Rāwiri Jansen te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā i whakatau ai te kāwanatanga ki te whakamoi i te aka whaiora.
1: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nāine me tāku e whākin ki a koe, korekau, kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i e nei mahi, tuatai. Atu i tērā, kai te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata Hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rehita ki te pōti, ko te tuawha o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi, mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E a kia Hone Matthews o te kaitia ki Take Kōwhiri, ka tāia tonu te rehita tai atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehita hei te 25 o Oketopa, kaore tāia te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tuwhirana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, a te iwa karaka i te pō hei te tua fitu. O Noima.
2: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. No reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri Moata, whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita, hei te rātapu 25 o Oketopa.
0: E ai kia Marama Davidson o te rōpū kā kāriki, i kite ia i te tāmate hairatanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētai o ngā take i pērā ai. E hiahiana te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha, ka tauatu ki ngā rōpū tō rangapu. Ā, ko te tori tukau mano tāra te tō nuitanga o te pūtea ka whakahaihia e te Pirenei, ma e nei whakarere kētanga e mōhio ai te motu ko wai mā ngā kai whakaawe, hea ha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te Pāti Kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā Pāti tō rangapū, ki te 30 te nui.
0: Kua te kautau a Pūhoro Stem e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao Pūtaiao, Hangarau, Pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna timatanga i te tau e 2016 i Manawatū, kua tipu te kaupapa, ināinei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu Putanoa i te motu. A koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. Whai aki nei ko ngā whakamārama nā te pautikanga Māori i Pūhoro nā Apiata Tipene.
4: He kaupapa Pūhoro e whaka tēnā tēnā nei te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou, ne, mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaia, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, te pūhoro STEM, he mh anō, kei roto i te STEM, ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina i henga Hawke's Bay a Taranaki te whakataetae MPC e rima te kauki te tekau mā whā ngā piro whakatau. Ko tērā te kēmu tuatoru karapipiti i henga i ngā Magpies a kua heke ki te tūranga tuawhai te rārangi kapa o te whakataetae. Hei te wiki e tū mai nei ka ahu atu ngā Magpies ki Pukekohe ki te tuki i a Counties Manukau mō te Ranfurly Shield. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau.

0: fera te mamai. I te au, i te pō, i te taiwhati inui, takiri ana mai, tō reo aroha. Me ka pokau artu au, i te rehu o te tai, e pehua mai nei i a hau. Kia ora tāngu, Henare.
1: Kia ora rāpine. Tēnā koe i whakawhiti mai e koe me ngā kōrero mai i te pāo rātana mo tēni ata. Nā reira, mai i hoa o ngā mano koutou, tātou katoa e manaaki e tiaki.
0: Ai. Ka ngue tāngu e switch off ngai te prai mai koe i te wai atana ni?
1: Ai, e kore au e. Kei te hia tonu koe ki te kōrero mai?
0: Ai, te kāo kei te hupau i ngai te reo irirangi.
1: Ai.
0: Ai, kia ora. Kia ora.
1: Kia ora. Hui no rā ki a koutou i whakarongo mai i koutou i te rereo ngā kaupapa mō tēni ata, kei te mihi ake tuatahi ki tō tātou pā, e tū mai rā, me te iwi, me te mōrehu, kua whakaeke atu. Ka mihi ake ki te hegare tari o te hāhi. Nōna te reo i tukunā kei ngā kaupapa mō tēni ata, ara te hegare tari o te hāhi, āpōtoro rehita, āpine Abrahama. Nā reira kia koutou, ngā mōrehu e noho mai nā koutou, ata māli atunu kia koutou. Kia tātou katoa ki ngā kaiwhakarongo mai ki te upoko teika, kua mutua ke rā āpuni mahi whakapāoho mō tēni rā. Nā reira kua tai mai tātou iroki ngā rā whakatā, a ngā tua pōpō, me ona ni āhuatanga kei moi a tātou, mai iho atunu tātou manaaki.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou karema.
1: Tēnā ki te rangatira nei kia hēna re kīngi, nā te hōmaitanga i roto i tēnī wāhangatanga ki mō i a tātou. Tainui whānui tonu, tēnā koutou e whakarongo mai nei. Te reo irirangi, te upoko teika, e whakarahi atu nei i rungi tēnī tehana o tātou. Eno, kei te mihi tonua kei ki te rangatira nei, e whakara atu nei, i ngā manaakitanga Aterungarawa ki runga katoa i tō tātou teihana te reo irirangi o Tainui. Nō reira i tēnī wā, ko mihia ngā mihia, ko kōreo tia ngā huatanga ki te aie mātou. Tērā tūno, kia hoki atu mātou, tērā ngā nui ngō ngā kōreo ki te aie mātou. Nō reira i tēnī wā, ka whakahoki atu ki tō tātou rangatira kia hēnare. Kia ora mai no, enare.
2: Hai, kia ora, e riro tēnā koe. Kia ora mai no ki koe te rangatira. Koutou Tainui whānui, e whakarongo mai nei. I tēnī o tātou reo irirangi Māori te upoko teika. Tēnā no koutou, i kaha mai e koutou ki te whakarongo mai eni o ngā kōrero. Eni o ngā rangatira, ngā kaimahiro tō koutou. Tēnā o ngā reo irirangi kei koni i a mātou ni. Nā reira, hoinoa, me whakamutua ke a tātou kōrero i tēnī wā, me pēni ake, noho ora mai koutou, i raru i ngā manaakitanga, a tō tātou matua nui te rangi.
3: Tēnā koe te matua, ahera re, mihi hoki hau ki a koe, mātou i roto te rohi o Tainui. Nā reira, tikanga tukoro, tēnō araha mātou ki a koe, tō araha ki a mātou, tō mātou tangata i hāre ki te tiro ngā mahi o te upoko te ika. Nō reira, te matua e hene re, tēnā koe, noho ro mai i roto tō taonga i roto Pōneke.
2: Kia ora, tēnā anō rākoi, hoino waiho mate wā, e kōrero tahi anua i tātou, i rungi tō tātou reo irirangi. Nā reira, noho ora mai. I roto i tēnī wā, hoinoa, i rongo mai nei koutou e ngā kai whakarongo mai ki tō tātou reo irirangi, i au e kōrero ake naki eni o tātou whanaungai, hare mai nei roto Tainui. E tirotiro haere ana, i tēnī wā, kei konei rātou i au nei, hoinoa kei te hali ake, kei te mahana tēnī o tātou whale i a rātou i tēmē i roto i ngā haolo tēnī ata. Nā reira, wei ke tangu te taima ki te kau mātoru mene tīmuri mai te kau karaka, tēnī ka whakahoki ake no ki Ardani, ki te tahiwai e tāno mātātou.
4: Kia

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhingaro, ki runga I a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga, o Raumati.
0: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: Ki ngā kaupapa tōranga pū I nāenei ko ana hau te mihi atu ki taku matua minitai ngā take moana minita whanake ārohe anō hoki matua Shane Jones tēnā koe e kara.
3: Ai, ngā mihi ki a tātou.
2: Kaupapa tuatahi ki a tāu a kare kore kaupapa. He kaupapa nui pānui haere ana ki runga paipo papori I tēnei wā horapa haere whānui te ana tēnei kaupapa ko te pire regulatory standards tēnā e nui ngā māharahara ki te pire nei e harai te mea he piki tea pai e peita te ana hoi e harai te mea me whai whakaro pēr ia koe ia Aotearoa tuatahi ki te take nei e whakai ana koutou ki tēnei pire. Anko, tēnā whakamarama mai I o kupu. Hea ngā paenga, hea ngā hua o tēnei pire ki a koe, ki a koe, ki a koutou o Aotearoa tuatahi.
3: Rono te pāti tōranga pū e menga nei ko act e oke oke ana kia whakaturingi ai tēnei pire. Ko te hoki atu ki te wā ia Rodney Hyde. Nā ka tāmoko tia e rātou ki te kapu o te pepa tō rātou kirimana wāinga tonu I a rātou me te rōpū nāhinara a ki te tūhe kāwanatanga ka pāhingia. Nā ka amenengia no ki e mātou, engari nā mātou te ki tāria te wā kia pau. Te whiriwhiri kia pau. Te whakatakoto mai te hāpori, mai te maraia I o rātou whakaro me pēhea pū, tēnei pire. E whakahāngai ti ai, me pēhea tēnei pire. E whaka itingi ai kia kauara wātu etahi poke ka puta maroiti te korenga o mātou ngā kaitoranga pū hea te mōhio he hapū te whānui tango te pire nei ko te awangawanga o tana rite kei te hweke e kāhi anu atu o na waiwai nā ko wai ka mōhio ka uru atu e nā waiwai ki wehea o ngā kohuru tango te kāwanatanga. Nā take tēnā I mea I tō mātou apore a winitana, taihoake nei me tatari kia pau. Te wahango te kumiti uiui, kā tai ka whakahokia mai kia mātou, nā ko mātou Aotearoa tuatahi ka āta tātari me pēhea rānei e whakaritea, me pēhea rānei e whakahāngai ti ai te pire nei. Nā reire tatari ana mātou kia pau e nā whiriwhiri nei wāna tunei te komiti uiui. Hea te, kei te ngako o te pire nei, e hoa te pire nei ki āhua rite ana ki te pire I oti mai a Ruth Richardson. Mehe mea hihe ana te kāwanatanga ki te pāhi te tahi ture, whakarereke rānei e tahi o ngā ture ririki. Nā me āta whakabārama, me āta whakatakoto, me āta whakātu atu ki te hāpori. Ahakoa wāinga tonu I a mātou anake ngā kaitoranga pū, hea hapū te take e pāhingi ana te pire nei. Hea haona kinonga, hea haona pāinga, engari e kore mātou Aotearoa tuatahi e hakai mā te pire nei ngā kaitoranga pū pēnei a māu ko tōma māu ko winitana e whakatutungi ai. Ki te haria mai e mātou te tei kaupapa, hei whiriwhiri, hei pāhitanga, mā te whare pāre mātou. Kore mātou hea kāi atu mā tēnei pire hau mātou ka nāti ai.
2: Kua pāhi kē te pānuitanga tuatahi o te pire nei, kei te wāhi tāpaitanga I nāia nei. Heaha o hiehia kia kite I ngā tāpaitanga ki te pire nei?
3: E kore kāhore ka puta mai ngā mātanga ture. E kore kāhore ka puta mai ngā pūkenga mai ngā whare wānanga. E hore kāhore ka puta mai oki etahi atu reo mai ngā wahanga o te ao Pākihi. Te nuinga o ngā aue mai te ao Pākihi e ratana māua a mātou, ko winitana mā, e ngari, e korera wātu mātou, e tautoko, ke here here ngia i te whare pāremata katoa maroto i te Piriniki. Nā, ko te, me pēnei te kōrero, ko te taupai hei pāhinga i wāinga tonu i a mātou me wā mātou kōrero me eratu o mātou hoanga pāti e tūtahi ana me mātou hei kāwanatanga. E ore mātou e pai, ki te kore te Pirinei e whakakaha, i a mātou arā ngā pāti e tūtahi ana ki te haungano, ki te pāhi, engari ki te whakahāngai, ki te whakawhaiti, he apu te tūranga o te kāwanatanga mō te tahi kaupapa. He apu te tūranga o ngā tari kāwanatanga, kia kawara wātu te ngā wāwai o ngā tari kāwanatanga e werewere, e rerehaere ai, maetanga ke, e nāti ana te ao Pākihi. Engari, ahako tērā, ore mātou e hakae atu ki riro mā te pire hōniki, te ao te whare pāremata e mea, e nāti ai.
2: He aha te mahi i nāia nei, i a koutou e āta wete wete hare ana i te pire nei, i mea mai koe katatari ki ngā tukanga nei, kei roto tātou i ngā tukanga o te pire nei mō ngā tā paitanga. He aha tā koutou mahi i nāia nei, kāwanatanga haumi nei.
3: Well, mō te wahanga ki tō mātou wāhi pāti, tā mātou he tatari. E whanga ana mātou kia whārikitia mai ai, mai ngā haue pā, o rātou naue, o rātou tumanako, o rātou pātai e werewere tonu ana, nā maroto i te whiriwhiringa o ngā tāpairanga kōrero, katahi mātou ka noho weheke, ā pāti, motuhake, nā ka tatū me pēhera nei te piri nei e whakatikangi ai. Hoina te mei i āmine ai mātou kia mea, kia whakatakotungi ai ki te whare pāremata, atu i kona, haria ki te auraro te kumiti uiui, ka tahi ka whiriwhiria, ka whāwhātia, i wāinga tonu i te kumiti me te tini o te hunga e puta mai ana i te hāpuri me wārātou tāpairanga kōrero. Ora koe, tikana mā mātou e aka puare, e aukati rāne i te kēti, tahiwa ke nei, waiho mā te marea, mā te hāpuri e hoa, e kōrero, whakatakoto i te, kore kāore kei tēnā wahango o te ao mātauranga, o te ao ture, o te ao ohanga, he tāhu kōrero kei kona, he tāhu kei kōrero kei kona, nā ka whakarau i ka tie mātau, ka tahi mātau ka huri, ki te haungano, ki te waihanga, engari ki te whakahanga i ngā wahango o te pire nei.
2: Neke atu i te 300 mano ngā tāpaitanga i tuku ki te pire mātāpono tiriti i korero ke tāua ki tēnā kaupapa e kite ai te democracy o tēnei whenua e puta haere ana. Ka eke anō ki tērā taumata i tēnei pire ki o whakaro? Me eke anō rānei?
3: Kore te pire nei, māku e titiro, e tō mai i ngā tāpairanga kōrero pērā rawa te tini. Me taku ki atu ki tō tātou iwi Māori. Tēnei pire tana rite, horakau e tau rite ana ki te pire i haria mai ai e David i te tuatahi. Engari māku e titiro he toko mahano atu, ngā mātanga ture, ngā mātanga Pākihi ka puta mai ki te whakatakoto i ngā kupu e kore kāhore whakahē, wetahi he tautoko, nā ko tā māua ko winitana o māua ringa kei te prau. Me pēhera nei tēnei pārā e tōranga pū e praungi ai, kia kawara atu tēnei pire e tō mai e tahi tarutaru kino maetanga ke ko te matenga, ko te māra tōranga pū.
2: Kei taku matua, me mā pāre mata ki Aotearoa Tuatahi, Mata Shane Jones, e mihi nui ana tēnā koe.
3: Kia ora, hei wana e tama.
4: A te tuatai o Hūrae ka rere ke ngā wakaritenga utu i ngā hore ko hungahunga. Hei tā ngā ture hou ko ngā pokapū ko ungaunga ka wakatau i te utu mō ngā kaiako ka ore te kāwanatanga. E ai ki eti he rere ke tanga pai tēnei, e ai ki eti i atu he taka i tanga tēnei ngā mōtika kaimai, hei wakatakoto i ona wakaro mō tēnei kaupapa ka wakawhiti atu ki tēti i pauako puna reo. Kia tere Gilbert, e te waine tēnā koe.
5: Tēnā koe.
4: Ngā tuatai ake, hea a o wakaro wānui mō ngā wakarere kētanga ki ngā ture utu mō ngā kaimai i ngā hware ko ungaunga.
5: Ohorere katoa mātou ki tēnei panonitanga o te kāwanatanga. I tērā atu wiki ko te whakakore i te utu pay equity mō ngā wāhine i tēnei wiki ko tēnei. Te nuinga o ngā kaia ko ki roti ngā whare kōhungahunga ki roti ngā pūnare o hoki he wāhine mīharo mihi mehe tāne e mahi ana ki tōtā. So ohorere katoa. Mō ngā kaiako hau ko oti nei a rātou tohu kaiako tēnei ture. Mō ngā kaiako e mahi ana ki rō punareo, ki rō whare kōhungahunga, engari pēr mō ngā kaiako ki roto i etahi atu o ngā whare kōhungahunga pēra i te kindergarten. Nā rātou te utu ōrite ki ngā kaiako kura. Ki kia mātou nei, ka kore tēnei whakaritenga e whakamana i ngā kaiako. O rātou whēoko, nā taonga tuku iho ka mauria mai ki ngā tamariki mukupuna, wēnā momo. He tino uawa, nā whakamāramatanga o ngā arawhata pay parity, e whāngāreanga me ki. Kore mehemea ka utua ngā kaiako i te ono ki te kore ki te ono reanga he pay parity tira. Mehemea ka utua ngā kaiako ki te kore ki te tikamatahi reanga he extended pay parity tira. Mehemea ka utua ngā kaiako ki te kore ki te tikauma tahi reanga tāpiri hea ko te tūmoaki kaiwhakahaere matua rānei ko te full pay parity tira. Ko te mea tuarua e ki te minita e mua i te iwa o tua iwa o pipiri me whiriwhiri te reanga mō tō puna mō tō whare kōhungahunga mō nā tau e rua kei te heke mai. Me whakamana tō whiringa hoki. I runga i tērā, e kore āhei te piki ki reanga ake, ka taia noa te heke reanga. Nui ngā whakaaro.
4: Tēnā koe, he a ou mā ara nui mō ngā wakarere kē tanga nei?
5: Ko mātou o ngā punareo, o te tēnō mā harahara e kore o tātou rangatahi o tātou pūkinga hoki e hiahia ana te whai tohu. E ngana ana mātou o ngā punareo o Aotearoa ki te tautoko i ngā kaimahi e whai tohu ana, nā te me he ture. Me whai tohu kaiako nā kaiako i roti ngā punareo he orite ki ngā whare kōhungunga. Nā te uatanga o te kimi kaiako e kōrero Māori ana kai te whakatipu o mātou ake kai te tautoko i roti te huarahi kua whai karahepi mō rātou kia āhei te whiwhi itu tonu i a rātou e haere ana ki whare ke mo ngā teaching practicums, wera momo. So, ko mātou o ngā punareo Aotearoa e tino a wangawanga mo I nei whakaritinga, nā te iti, toko iti o ngā kaiako, e ahe ana ki te kōrero Māori, te whāngai atu te reo me Ngā Tikanga ki ngā mokupuna, te kimi.
4: Ka uaua ake te pupuri ngā kaimai, ne, ka nui ake rānei te weenga o aua kaimai ki a umai ke?
5: Ai, ai, ko tīmata kē ngā kaiako ki te haere ki ngā kura kaupapa Māori, nā te mea he tohu kaiako, ka whakaako I reira, ki te kore whai kaiako rehita, ngā punareo, ka kati, he ture, me rima te kaupai hineti o ngā kaiako, o ngā kaimahi I roto I ngā punareo I tēnei wā, me rima te kaupai hineti kua whai tohu kaiako.
4: Nā reira.
5: Ki te heke, yeah, ka heke tō utu, you know, te utu, ka homai te kāwanatanga mō ngā tamariki I roto I te whare, ka heke te rā utu, ka heke te pūtia o te punareo, hoki.
4: Ai au e, nā reira, ki o Okaro, ka pēia te pānga o tēnei āuatanga ki ngā tātariki I ara ngā tamariki, nā ko rātou te aro pū o inei pū nā reo, ne? Ka pēia tēnei pānga ki ngā tamariki?
5: Ho, ki te kore whai kaiako, nā te hekinga o te utu te ahara nei. E kore e taia te whāngai atu I ngā āhuatanga e hihi ana mātou mo te oranga tonu tanga o te reo Māori mō ngā mokupuna. Ki te kore te kaiako e whai tohu, ka uawa te tutuki ngā hiahia o te tāhuhu, o erau, era momo, ka pēhea te whakariti I ngā mahi, e hāngai ana ki ngā tamariki, ka pēhea te tono āwhina mō ngā tamariki, he āhua motuhake, tōna pērā I te takiwātanga era momo, ka pēhea te arohaihai I ngā mahi kia pai ake I te ara whakamua. Kia hau nei me whakamana ngā kaiako, he taonga rātou.
4: He tika tau, he taonga ngā kaiako, he taonga ngā tamariki o tira, he taonga te reo Māori, nā reira e ahe anau te kite I ngā pānga nui o tēnei tūmumua uatanga kūputa. He oi, he ha au kupu āki, mō ngā kaimai e mā ara ara ana mō te āua o te utu.
5: Ka whawhai tonu mātou mō ngā, mō te ōriti tanga utu. Pēra I ngā kaiako, kaupapa Māori, era momo. Kia kawa e āwangawanga, mehe mea ko tīra tō tino pūmanoa, te noho, te akotahi I ngā tamariki, me whai tonu. Ki te kore, aku āwangawanga nui, ki te kore weitahi e whai I te tohu, ka aukati hia ngā punareo. Ka aukati hia hoki te huarahi mo te huarahi ki te kura, te huarahi ki te wharekura, nā te kore era atu o ngā wharekohungahunga e whakaako I roti te reo Māori. Tērā taku a wangawanga nui, ahako kai kura hoki ngā kohanga reo, he rarangi tatari te nuinga, te nuinga, pērā i a mātou o ngā punareo, ko te hihe o te whānau, kia whai a rātai tamariki mokupuna i tēnei huarahi, kia tū rangatira ai, ka mōhio ki ko wai rātau, no hea rātau e haere ana ki whia.
4: Tēnā koe o Waka Utu, he kōrero Waka Kapi au ki tēnei take kūputa.
5: Tēs ko rō mātou o ngā punareo e whawhai ana. I whai hua i te mutinga o Ruatikaumātoru, te mutinga o te Pāti Reipa i Tawawā. Ana ka uru mai tēnei kāwana tanga kua aukati hia ngā mahi o mātou i para te huarahi kia oriti te utu muna kai ako. Mo tātou e pono ana ki te kaupapa rūma kina ngā tamariki mokupuna ki te reo Māori. Aha ko kai he tētahi kai ako e mahi ana, he kai ako tonu. Me whakamana na kai ako. Kia tai e rātou. Te tuku iho i ngā taonga o kuima kurumā ki a rātou tamariki mokupuna. Mō nā tau kei te heke mai. Kuina.
4: Tēnā koe, mi ana ki a koe me o waka māramatanga mo tēnei tuā uatanga kūputa nā ka timata te tuatai o hūrai. Ki te tii poa ko puna reo, te tii kai ngā kau ki ngā mātauranga, ngā kō unga unga, ki a koe Huaine Tere Gilbert, e mi ana.
5: Tēnā koe.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: Ki ngā poro tiki o te wā, wai Mariana Matau ki te rahiri mai i te heamana omua i te rōpū kahurangi o te pāti nā hinara, mōna ka whakatakoto i ona whakaromo e tehi o ngā take nui i te ao tōranga pū. Nō reira. Kia mokowhiti atu ki a tūwhaka iriora Williams. E takuranga tira e mihi ana.
7: E mihi ana ki a koe hoki, me te mihi hoki ki a rātou mai e whakarongana ki tēnei kōrero i whakaputa mai.
6: Ngā mihi nui, tēnā koe. Nā, hei whakatūwhera matua tū i kitea te motu i kitea ngā tū āhuatanga i te whare paremata i te rā wiki e tātou katoa. Nā, i te whiore o te wiki ka hepa rū ana te papa i te whare mire i te nui o te ihi o tēnā kai tōranga pū mō te tautohe whakatau hāmenetanga mō ngā mema paremata e toru o te pāti Māori i te wā i haka ai rātou i te pānui tuarua, pānuitanga tuarua o te Treaty Principles Bill. Nā, ko te whakatau i puta, ka whakatārewa hia a Debbie Ngārewa Peka, rāua ko Rāwiri Waititi mō te 21 rā, a Hana Rāwhiti Maipi Clark mō te fitura. Tēnā, he aha o i whakaro whānui ki tērā whakataunga?
7: Anei taku whakautu ki tēnā pātai. Kia hau nei. O taua whare, ka ahu mai i ngā pauri me ngā taumahatanga e pā mai ana ki te ao Māori, ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, hurino te motu. I ngā tau, ngā marama, ngā wiki ana kua hipa atu. Tai atu ki te hainatanga o te Treaty o Waitangi. Uri mai tērā, ka tahi anō aputa mai te tino hehea a ngā rangata Treaty i haramai ki te noho i tēnei, tēnei whenua o Aotearoa. Mo te whenua. Me ngā rau e mi katoa. Anā ko te whare paremata, te wāhi i mo te hanga i ngā ture, i whanakohia i ngā whenua, i whanakohia i ngā rauemi, o te ao Māori mai i taua wā. Me ngā taumahatanga, o wērā tuāhuatanga, e pāna a ki te ao Māori, ia tau, tainua ki tēnei wā o tēnei kāwanatanga. Rā te mahi o tēnei kāwanatanga ki te whakakore, i te Māori Health Authority, te akawhaiora, nā te kāwanatanga, te whakakore, i ngā wāri Māori, i ngā ko te tēnei kāwanatanga, i whakakore, i te ture, te wāhanga o te ture oranga tamariki, 7AA, wera o ngā mea katoa. Nā ko te reo, o te mea, ki te mea, ki ngā mātāpono o te Tiriti o Waitangi e kawe nei a Rāwiri Simoa me tona pāti. Ko wai te reo taha, te reo tūturu e tūana ki te wero atu, ki wērā o ngā mahi o tēnei kāwanatanga, anā, o te pāti Māori tēnā. Nā i runga atu te kōrero o ngā rōpū kākāri, o te rōpū kākāri ki te rōpū reipa, ki wērā o ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari, o wai te reo e tino paha nei ki te wero atu, ki ena o ngā mahi, i mahi tia nei e te kāwanatanga ki te whakakore i ngā take oranga nui mo te ao Māori. Ana ko te pāti Māori tēnā, te reo tino kaha ki te wero atu i tēnei kāwanatanga. Kāti tainua ki tēnei wā, ka whakaro a hau, maumahara a hau, ki te karanga a taku tipuna a te mokomoko. I mauhere tia ia, i te whare herehere, i Tāmaki Makaurau, i taua wā. Anaka tana karanga, me ki tangohia te taura, i taku kake, kia waiata au, i taku waiata. Koene te kōrero i whakatakotohia a Rāwiri, anā te mokopuna, o mokomoko, i roto i te whare pare mata, kia nāna i karanga, nāna i ki tērā kōrero o tana tipuna a te mokomoko. Kia hau nei ana kua tai ki te wā. Kia uru atu ngā tikanga o tā tautiwi Māori ki roto i tēnā whare. I runga i te moimoia a ngā mātua tipuna nā rātau i haina i te Tiriti o Waitangi i te tauana ko hipa atu. Pena taku sino whakautu ki tēnā pātai.
6: Tēnā koe i ēnā kōrero hoho nui i te nui hoki, i te whakaro nui i tērā whakautu au anō matuatū tēnā koe. Nā kei te pauhaere te wānoa reira i tērā kaupapa nui ki tētai atu nai ki te ao. I te pai tukutuku matua tuku, i tū koe hei māngai, hei pau Māori i tētai kaupapa trades training. Nā, i kitea i ngā rangi tata nei, ka iti iho te pūtea tāpiri mō ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ka iti hoki te moni mō etei kaupapa whakangungu aranga training kaupapa. Koe nei, te whakatau a te kāwanatanga hei rautaki pena pena pūtea. He aha o whakaro whānui mō tērā tū āhuatanga.
7: Koe, he te tonu taku whakaro ki te kōrero hea nei, i tēnei wā mō te mō. Te kaupapa i tū mai nei a te pāti Māori i roto i te whare paremata i ngā rā kohi pāti. Ai, ina kai te, ka te whakapau moni mo te tautoko i tērā kaupapa mo ngā tangata Māori me ngā tangata Pasifika, ana kai te hea kia uru atu ki tēnā mahi. Pērā i ngā te whakapau moni i te nui o ngā take o ngā kaupapa Māori i te wā ana ko te ropu reipa me te ropu kākāriki me haikāwanatanga i ngā tau ana ko hipātu. I rongo atu te kōrero a Willie Jackson ina nahira ana ko te piri ono tāra i te wā te ropu reipa e noho ana i runga i ngā tūru o te kāwanatanga i te wā na koe hipat. He piri ono tāra mō ngā tini take, ngā take Māori. Ana i tēnei pūtea tāhua kua hipa nei kua ngaro kē tēnā pūtea ngaro no atu. So, koina taku āwangawanga mō tēnei take a te trades training mō ngā tangata Māori me ngā tangata Pasifika ana i ngā wā kei te heke mai.
6: Nā wai i piri o ngā tāra mō ngā take Māori kātahi kā konga noeho. Matua. Nā hei.
7: Ai, tika tonu. I wai mai a te ataku iwi a te whakatohea ki te kōrero aumaha mō rātou mahi mo te social, mo te hauora, mo te social service i te wā kāinga, nā te kongakonga tēnei kāwanatanga hei watu ki a rātou ki te kawe i ngā take i Wainganui i te hāpori i te rohe o te whakatohe. E mā kai te, ana, koene te āhuatanga o te whakatohea, anā ka tino mōhi au, koene te āhuatanga mō ngā iwi social, health and social services, huri no te motu.
6: Mā kāroha hoki, iwa rātou nei hoki. Matua, kei te tōhaere te wā ki a Taiwa, i mua i te whakakapinga e whakatata mai ana matuatū a Matariki. Nō reira, hea hapea e tei whakaritenga motuhake ka whakahaere hia e koutou, ko tō whānau mō te tauhau Māori.
7: Ai, kei te tino hikaka te wairua, ana kei te tata tonu te wā o te Matariki, o te puanga o te Matariki i tēnei tau. Ana i runga i ngā kōreroa kui mā koroma i te wā i whakatipu au, mai rāno, ko te he wāhi pai tēnā a te matariki. Koina te, te tino tūmanako a te whanau, he tauhou tēnei, kia para te huarahi, tōtika, tai atu ki te wahi, ki tō mātou Hawaii ki hau.
6: Kā rawe hoki e hei whakakapi. Tēnā he aha ōu tūmanako mō te ōu manako nui mō te tauhou Māori.
7: Taku tino tūmanako, anako te oronga nui o te iwi Māori. Aha kua ngā taumahatanga, aha kua ngā heke, kia tūpakari ai tātou i runga i te huarahi o te oranga nui o te whānau te hapū tēwi.
6: Ae, takira ngatira. Kua u te waka kōrero nei ki tōna uta, kua wai mare mātou ki te kōrero ki a koe i tēnei rā. A tūwhakaeri ora, William, e mihi ana.
7: Kia ora, ngā mihi.
0: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
6: Nā kua hiki a matatini mō tēnei wā anō reira. Kei te aha o tātou rōpū kapahaka hea hanga mahi ngā kaupapa. Kei mua i a rātou i wāenga i ngā whakataetai nui ārohe a motu anō hoki. Hei whakatakoto. I e te o ngā mahi ngā kaupapa no hoki, ko Waimarie Mata i te hautanga mai o te kai arataki takirua i te ropu kapahaka o te kōko Tangiwai ki a Junior Tana. E mihi ana?
8: E ngā koe e hoa.
6: Ngā mihi nui. Nā, hei whakatū whera, hei wāhi i a Taiwa Kōrero. Nā kua hiki te wāhi ki te matatini mo te neitau. Nore, tuatahi ake, i pēhea tērā whiako ki a koe, o tērā ki a koutou ko tō kapa?
8: O tuatahi, me mohi o koe, neke atu i te 24 whānga kaihaka a koe rā tō rātou matatiri tuatahi. Nā leida, he whiako miharo tērā haerenga ki a rātou, o tinoa ki a mātou katoa, ko tahi tau noiho te pakeke o tō mātou kapa a ko whai wāhi atu ki te matatini. Hoi anō no mātou te maringa nui kia haua tinana atu ki roto o te kāhui maina. I tutuki a mātou te nuinga o ngā whainga mō tērā haerenga. Hoi anō kua hoki koa koa mai mātou, kua hoki harihari mai mātou ki te kāinga. No mātou hoki te whiwhi ki te whakakanohi i tō mātou ohe wataha. Hoi anō, ai, he rawe te haerenga rā.
6: Tēnā koe, ia koe kōrero nei mō te nui o ngā kaihaka tauhu ana ki tērā whiako nui. Me te aha mohi o nei au, ko koutou i toa, i tō koutou tū tuatahi, i ngā whakataetai ārohe, kātahi te whiako, nui whakaharahara ko tērā. Nā te aha i hiahia ai kōrua i tōna timatanga, hiahia ai kōrua ko tō hoa wahine kiriana ki te whakarewa ake i tētei rōpū kapahaka ki tō pito o te motu.
8: Ai, ka tahi nā te pātai ko tēnā, i te mea he mahi nui kei runga i ngā pokowhiwhi o te hunga arahi kapahaka, kua rongo hoki māua i tērā mamai, i tērā pai, hoki i ngā tau o mua. Engari, i mua i te whakataetai arohe i konei, i tērā tau, i kite ake ai māua, ruarua noiho ngā kapa, o te rohe nei e hihi ana ki te uru, ki roto i te wahanga whakataetai me ki o whakataetai o konei. Hoi anō i toko ake te whakaro kia whakaturi a kapa. Nā, i roto i ngā tau tata nei ko hori ake, toko maha o o mai wahoa kwa mea mai, oh, me whakatū kapa, me whakatū kapa, kei te kimi ngā rangatahi i tetehi anō kapa mārātau i kokorua pia, i nei he katū hei pauako. Nā reira, e rā momo kupu aki aki i a maiwa i roto i ngā tau, koira hoki pia tetehi atu, tetahi atu take. Engari kua oranga, ina kua ora te ngākau i tēnei kaupapa, hoi anō kua tino kai kā te ngākau i tēnei wā, hoi anō. Ai.
6: Nā kua kitea te whakatinanatanga o era āki a o kōrua ahoa i tō kōrua kapa. Nā hei, hei peka atu, he aha te wāhi ki o whakaaro ki ngā kapa mō ngā mahi whakaora reo, ngā mahi whakautikanga hoki e mauri ake ai te titiroa ngā kaihaka i tēnei ao huri huri.
8: Mm. Well, mō mātou, ka tino whai wāhi te kapaka ki te whakatutuki i era whainga. Katahi anō mātou ka whakatū i tō mātou whare kōrero me ki, tō mātou ake rautaki e whai wāhi ai a mātou kaihaka ki te whai kōrero, ki te karanga, ki te karakia hoki. Hoi anō koira tetehi o ngā kaupapa matua i tēnei wā. I tēnei wā e whakatā nei mātou, no muri mai te matatini. Hoi anō, kārehe wāhi tuatu ki oku whakaaro, ne, ko ngā whakaharatau, ko ngā wānanga, ko ngā kaupapa katoa o te haka, kā whai wāhi te reo, kā whai wāhi te tikanga, me whai wāhi te tikanga. Hoi anō, ko ngā kōrero whakahoki a ngā kaihaka i enei wā nei, ko inei te wāhi Māori ake o tō rātau oranga. Hoi anō, ia, kua tino hikaka ahau i tērā momo kōrero. Me te kamutu, kāre au i te tino mōhio kei te pērā te nuinga o tātou, ne, kua wai maia maiu ko Kiriana ki a maiu a kaupapa maha ko te nuinga he kaupapa Māori. Engari anō ngā kaihaka o tēnei kapa kei te mahi ki ngā umanga Pākehā, kei te kura Pākehā a rātou tamariki. E rātu āhuatanga katoa. Nā reira, ai, kei te āta whāngai, kei te ohiti ake te whāngai o a tātou taonga ki te kapa.
6: Ai, kore kore ka whai hua nui rātou i te whakatūtanga o tākou te whare kōrero e whakau nei, e poipoi nei, i te tirohanga mā tāpono ngā whakaro Māori hoki ki ngā mahi whai kōrero. Karakia, karanga anō hoki, karawe hoki tērā. Nā, i tērā tuāhuatanga, i tērā pekanga o ngā mahi kapahaka ki tētahi atu, nā, i ngā marama tata nei, i puta ngā kōrero i te matatini, me ana ka nukuhia te huinui i te tauihu o te waka ki wāhike. He aha o whakaaro whānui mō tērā whakataunga?
8: Ai, e pēnei te kōrero. I roto i te 5-10 tau o te matatini, neke atu, kua tū te kaupapa nui whakaharahara ki te Waipaunamu i te tau 2015 me te tau 1986. E rua noiho ngā wā kua tū te rā kaupapa nui ki te Waipaunamu. Hoi anō, i te tino hiahia mātou, te motu whānui, ne, kia hoki mai te rā kaupapa ki tēnei pito o te ao. Ka mutu, kāre anō te kaupapa kia tū ki roto i te tauihu o te waka. Nā, e iwa ngā rohe o te tekau mā rua, ne, kua whai i te mana nui kia manaakihia tā tātou kaupapa. Nā, e toru noiho ngā rohe, e toi ana, ko te tauihu o te waka, ko tai nui, ko te tai tokerau. Hoi anō, ko taku tino hiahia kia whai wāhi auarohe e toru ki tā tātou kaupapa. I mua i te whakatau kia neke pea te kaupapa ki ngā taone matua, nā te nui o ngā kapa e whai wāhi atu ana. Hoi anō, i te mea e rua oku pōtai, nā, taku pōtai matatini i te kaha tautoko ahau i te tauhi o te waka. Ahakoa kei te mōhio ahau he nui ngā take i pēnei ai te whakatau. Kei ko nei tonu koko tangiwai a Waitaha e tautoko ana i te tauihu kia tō mai i te kaupapa ki te Waipaunamu a tōna wā.
6: Tēnā koe i tō whakawhāriki mai o whakaro mō tērā. Tū āhuatanga, nā junia i mua i te whakakapinga, nā i kātata mai ana ko Matariki, Puanga. Nō reira, he aha o tūmanako mō te tauhou Māori, e kainamu mai nei?
8: He aha ōku tūmanako mō te tau e tū mai nei. Katahi anō mātou ko te kapa ka hui, ne, ki te āta whakatakoto i te rautaki o ngā tau kei mua i te aroaro. Ne, i te whakarewatanga o te kaupapa, i te mura o te ahi mātou. Ne, kāri te mōhio, tino mōhio, he ha te aha engari i te koke whakamua tonu. I nāi nei kua whai wā ki te āta whakatakoto i ngā whakaro. Ngā whakaro i ahu mai i te wheako tuatahi ki te matatini. Ne, ngā whakaro kei tēnā o ngā mema o te kapa. Hoi anō, ko te wawata nui ka whakatinana kia era o ngā kōrero, ā ka koke tahi mātou ko te kapa ki te taumata e hiahia te ana. Ne, ko tahi anake te wā kua toa a Waitaha i te matatini, hoi anō, ko te moe moe a nui a tōna wā ka eke a Waitaha ki te rā taumata i ke eke.
6: Kā rawe hoki te rātū manako, ngā mihi nui. Nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka o manako i tō whaiwāhi tanga mai. Nei te reo mihi rere kauana ki a koe kai arata ki Takirua i te ropu kapahaka o te kōkō Tangiwai, Junia Tana, e mihi ana.
8: Tēnā koe.
0: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marami.
6: Nā ki ngā take o te wā, i ngā iwi o te motu, kia whakawhiti arorangi atu ki a Ngāti Kahungunu, kia rongo ai mātou i ngā kaupapa o te wā i te takiwara. Mihi ana ki te heamana i te kāpō raihana a iwi o Ngāti Kahungunu, kia Beiran Baba. Tēnā koe.
9: He, tēnā koe, ko atu roa, tērā tēnā tātou te iwi Māori, morena kia tātou.
6: Tēnā koe. Hei, whakatui whera. Nā, i rongo kōrero a hau te rapea ka tū tetei umu kohu kohu, tetei hautapu ki runga i a kahu rānaki mō ngā whakanuitanga Matariki i tēnei tau. Tēnā, whakawhānui hia mai, tuku mai rāne i ngā kōrero kei a koe mō tau kaupapara.
9: Aua kōrero, kua kōrero mau ko Zach Makuare, i te āhuatanga o ngā porotehi. Koia tētahi whakaaro i puta kia tahunangia tētahi ahi nui ki tōna taumata. Kia kite ai te marea, kia kite ai te iwi, e ahi kā tonu ana ngā iwi e noho tatanei ki a kahu rānaki. Me te whakanui a Matariki. Hoeno he whakaaro, he wawata noa i tēnei wā. Hoeno, kei te whai prene kia pērā, hei tēnei marama, nō reira ai. Tai hoa kia ki te atu ai, mehe mea ka mana tērā āhuatanga.
6: Tēnā koe, i pūtea ia, kei te prene tonu, e prene tonu ana taua whakaritenga. I ngā mana, tērā whakaaere, tuatahi tanga tērā ki runga o kahurana?
9: Tuatahi rawa, taua āhuatanga mena ka tū ki runga o kahurana ki. I te whakaro o māo ko Zach, tērā pē. Ka taka i mātou te ture mehe mea ka taraua tōtika ki te taumata maunga. Hoeno, nā runga anō i te porotehi i tūai ki te taihana i te rā whakanui i te rahuritau o te kingi. Ki te mātou, kei te noho pai tonu te honunga ki te whānau Greenwood, nō reira tērā pēka whakaiti a rātou, kia tūai te tērā kaupapa, kia kore ai māwako Zach e taka i nei te ture. Hoeno, ai, taiho ake ki te mātou mehe mea ka mana tērā kaupapa.
6: Ka takatū mātou e. Ia te wāhi kā tūai tērā hautapu pia a ki ngā kaiwhakarite. Nā kōwai mā te tira rāngai kā kawe i ngā mahi tapu i ngā tika hūnu.
9: He nui rātou. Haunga tērā hautapu kei te prēne tonu. Ko ngā whakamahi ngā huri noa nei. I ngā tau ko hipa nei, ko riro mā te pokaitara, wera whakaritenga, tātere mā, tēnei tōranga pūkare kore ka whakarite e rātai te tei hautapu. Ke whakaharatau tia, hei te whakaharatau ki te whakapūmau i ngā karakia, ko akona e rātau i roto i ngā whakaakoranga o te pokaitara. Nō reira, koeira takupaka ki te ngā i ngā tau kua hipa nei. Ia te rangapū, ana ko eke nei ki te matariki, koeia pē te whakamātautau, whakatakitaki karakia. Nō reira, ko rātau pē te rāngai ka pēra. Me ngā mea ahapū, ngā mea ātaiwhenua, ngā mea takiwā, kei te wairo tōnake, kei here taunga tōnake. Ai, huri haere te rohenga o kahungunu.
6: Nā tēnā koe i tērā kaupapa nui, nā i kitea i te wīkene ka hipa tūai ngā tohu ahu whenua, ki reira whakanui a ngā kaupapa ahu whenua Māori o te motu. A tēnā heaha te hiranga o ngā tohu ahu whenua ki Tōrohe, ki a Ngāti Kahungunu, ki te matau a Māori whānui?
9: He kaupapa hira a kia mātou nā te mea he rohe ngā tua whenua tēnei, he nui ngā pāmu Māori. E mahi tonu ana i tēnei rohenga. He nui ngā mea ko eke nei ki te toa, ki te whiringa toa o ngā ahu whenua i ngā tau kua hipa. I tēnei tau, ko Tawapata te Teihana o One Nui, Tawapata, te māhia mai Tawhiti, Nuku Taurua, ko rātau i eke ai ki te whiringa toa, rāua tahi ko Whangaroa ki Ngāti Wai. Ko au pāmūra, ko eke nei ki te whiringa toa. Nō reira, tā mātou nei haere ki te tautoki, te kaupapa o ngā taonga ahu whenua.

0: Koroa tēnei, whakataetae kaupapa, kua tūnei i roti ngā tau. Tā apirana nata, koia te mea i timata tēnei kaupapa. Mai au a wā, i te wā o ngā 40s, kua tū ia te tau, te kaupapa nei, ki te whakanui i ngā pāmu, kaipāmu Māori, no reke te pērā tonu. He nui te hiranga, he nui te mana, ka tuku ki te pāmu, nā rātou tērā kaupapa i wini, no reira ai, ko, i pērā tonu, ai te weekend e kua hipa i te papa i oia.
1: Nā, kā rāwe hoki. Nā, kei te kite rā nei koe Baden i te tipu haere o te ahu whenua Māori ki te mata Māori, kei te tāma te haere rā nei ngā mahi pāmu i ngā takiwā tua whenua?
0: Kua huri, kua kite nei te nui o te whenua, kua huri hei māra paina. Ko te paina, mātua rā, ko te paina i ngā tau kua hipa nei, i te nui o te mami, Monika, whakawhiwi ki te ki au āhuatanga. Igari, e hira tonu ana ngā mahi pāmu. Me pehea rā tātou te Māori, te whakaakiaki nei, te whakatena nei a tātou tamariki kia noho ki te whenua whakahaere pāmu nei. Koera pē te pātai. Heaha ngā rautaki, hei āwhina i a rātou, kia pērā. Engari, koe kite nei ngā mākete o tā wāhi, kua piki kua heke, me ngā āhuatanga o te ao, ohanga. Koe kite nei i te huringa o te whenua ki ngā rākau paina, i roto ngā tau, me ngā ngā take ahuarangi, ngā waipuke, ngā āwha, ngā wera āhuatanga, ko pākino nei ki te whenua. Nō reira, kei reira ngā uauatanga, mō tērā whāinga mahi. Engari, kei a tātou, wetahi whenua tonu. Nō reira, kei ngā whenua tonu i a tātou, me mahi tātou, te whakatupu kau, te whakatupu hipi, whakatupu kai, whakatupu rākau aporo, wera mahi. Koia tonu te tuara o te ohanga o Aotearoa. No reira, ai, me whakaro nui tonu tātou ki era mahi, ko ngā uauatanga, ko ngā taiapa o te wā, pērā i ngā take a huarangi me te huringa. O te tai ao.
1: Tēnā koe i mua i te whakakapinga, Baden. Kia tōtō i o whakaaro mō te tautohe-tohe i tū i tērā wiki i te whare miere, rua nā te papa i te nui o te ihi, puta i tēnā kai tōranga pū, mō te whakatau hāminitanga mō ngā mema paremata e toru o te Pāti Māori. Tēnā whakawhare ki hia mai o whakaaro whānui, ki tērā kaupapa.
0: Ko āhua pērā ki ngā whanaunga i tū ai ki te kōrero. Kari pai te tuku i taua nōnga ki waho te whare mō te 20 mātai o ngā ara. Kari anō kia kite i tērā āhuatanga ki roto i te whare paremata, mai te tīmatatanga o te whare paremata ki roto Aotearoa. Nō reira ko ngā Māori, ngā mea, kua wepua i te rā nei, i te wiki nei, i te marama nei. Nō reira ai, kāre a kāu ngune whakaitia ki tērā āhuatanga, i tiki te atu au tō tātou te whanaunga takuta e ki ana. Ko kāhu ngunu kāre i whakaitia kia noho tahi me te karauna mo te rua tekauma tahi o ngā rā. Hā hoeno, e pai ana, kua pātu i mai ia, i etahi whakaaro. Igari, kāre au te tino mohio ki ana kōrero hoeno. Me te tika hoki, ki te ne mātou te takahitanga o te tēne kāwanatanga i te tiriti o Waitangi, i roto i ngā tau, ngā marama kua tākei nei, e tika ana kia noho

0: Matara, kia rātou te krauna motewa. Me taku ki atu kei a tātou ngā whakautu, kei a tātou te rongoā mō ngā uaua tango te wā. Me mutu tā mātou nei whakawhirinaki atu ki te krauna. Ko kite nei i roti ngā tau e ko tere tā mātou nei haere ki a rātou. Hoeno, kite nei rātou ngā mātou i ngā raru ko pahu ake. I rutu i tēnei o ngā kāwanatanga, no reira Māori ma tātou tātou, ne? Kore te kōrero, kia tapatai, kia kotahi rā, tātou tātou e, mā tēnā eke ai tātou ki ngā taumata e tika ana.
1: Ai, mihi ana e taku rangatira, tēnā koe i tō whakawātea mai ki te kōrero kia mātou i tēnei rā. Kia mana i te kāporeihana, a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, e mihi ana.
0: Kia ora tātou, ngā mihi.
2: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
3: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.

0: mō ngā mokapuna, tēnō hō tahi. Nō reira koia, a hau e kite ngāna, te whakatakotoranga o tēnei papakainga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokapuna te taitai mai, ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, a ki wā tātou kaumātua. Nō reira, i tūtuki ana te wawata ariki, e me mō wēnei mō mō kaupapa.
1: Ai, e, arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te taitokirau i tētahi wāe a haukoti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā e huhana. Engari he kōrero haka kapinga wau ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
0: E tika ana, e me miti ana te puna mo te whakatū whare Māori ake nei mo tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30,000 whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mo te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koia tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō kia koutou mō wene o ngā mahi, kia koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tērā pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tāku kia koe i tēnei wai huhana kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki, ki te kōrero e pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā tū o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wene o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia. Nō reira, kore mutu ngā mihi, ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi. Mō ngā whanaunga, mō tō tātou hāpuri, me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu, iratahi te iārere.

0: ki o te reo Māori, ho?
1: Kei te hepetema e tū mai nei ko te wiki o te reo Māori. He kaupapa kua roa nei e pika ia te taurawhiri i te reo Māori, ano e tautoko ana te mātā wai hoki. Hei te tekauma whitu o hepetema, katu tētahi hīkoi mō te reo Māori ki roto i te pokapū o Whangarei te Ringaparawa. He kaupapa tēnei ki te whakanui i tō tātou reo, me te mōhio ko te kaupapa matua mō tēnei tau, ko te reo Māori, he reo āke, āke, āke. Anō reira ki runga anō i tērā ko tō mātou whāinga ki te whakanui i te reo, te reo i te hāpori nei. Te reo ki roto i ngā wāhi mahi, te reo ki roto i ngā kura, te reo ki roto i ngā kokonga katoa o Whangarei. Nō reira koea tā mātou, tētahi rōpū whaiti, koe huihui mai nei, ki te whakatū tētahi hīkoe mō tō tātou reo. Hei te paupautanga o te rā, i te wā o te kai, ka puta mai ngā kaimahi, tō tātou hāpori anō ngā mokupuna, mai te tekauma rua karaka, tai atu ki te kotahi karaka i te ahiahi, e mea whakanui i tō tātou reo Māori. Tīmata tēnei kaupapa ki te whare o te kaunihera e kia nei ko iwitahi, kātahi ka hīkoi ki roto i te taone, te pokapū, tai atu ki te wāhi e kia nei ko pūtahi ki roto i ahu pūpūrangi. Ko tō mātou hihia, kia kite i ngā kanohi whānui nei, anō te hāpori e puta mai ana ki te whakanui i te reo mātāmua o Aotearoa nei ko tō tātou reo Māori.
0: Ai, rau e rau atu, nō reira ka timata mai iwi tahi tainu atu ki pūtahi, ne?
1: Ai, hei, te tekauma rua karaka, he kotahi haura anake te roa. A tētahi mea nui o tēnei ki te puta mai ki te tautoko. Kia kite te hāpori kei konei te tautoko mō tō tātou iwi Māori, anō mō tō tātou reo taketake o Aotearoa. Tētahi atu mahi i enei o ngā wiki, ko te huihui ki te whakamahi, te whakarite i etahi poi, nā Whangarei Pride tērā e pīkau, etahi huihuinga ki te mahi i etahi poi, ai karawhiu i te hunga hīkoi nei, anō ki te ako i ngā waiata, etahi waiata whakangahau. Anā te mea ko te hehia, he kaupapa whakangahau, he kaupapa whakarawerawe kia whakatairanga i tō tātou reo Māori me te ahurea Māori hoki.
0: Ai, kaore kore, tautoko marika ana te hāpuri katoa, koro ana koe, mō ngā wāhi mahi, mō ngā whānau, mō ngā kura, ka hīkoe rātou katoa ki haka tairanga i tō tāwa reo rangatira, nō te taitokerau, nō te kāinga nei kiroto i a Whangarei tere ngā prawa nō reira. Ai, pēhia rā wero o ngā kōrero ki Wainganui a koutou i ngā rōpū tō rangapū. Tautoko marika rātou, koutou katoa i tēnei kaupapa ko te reo Māori.
1: Ai, e tino tautoko ana. Me te mihi nui ki ngā hāpuri puta i Aotearoa e whakarite ana o rātou ake kaupapa. Pēnei i ngā whanaunga ki roto o te kai kohe, tētahi hīkoi mo te reo Māori i te wiki o te reo. Anō ki taku whanaunga ngā hui a Harawira e whakahaere ana i tērā wānanga o te kūpenga reo ki runga i te marae o Okorihi, e pāna ki te whai kōrero, e pāna ki te karanga. Me tērā kaupapa nui e whakahaere ana i a te taurawhiri i te reo Māori, hei te mane o te tekauma whā o hepetema, ka tū tētahi hīkoi mo te reo Māori ki te pokapū o te whanganui ātara hoki. Nō reira, koea ahau e whakaro ana, e tūtū mai ana te hāpori, e tūtū mai ana tō tātou iwi Māori ki te whakatairanga i tō tātou reo Māori, ki roto i te hāpori, ki roto i ngā wāhi mahi anō hoki, ngā kura, ki hea rai ni, ki runga i ngā marae.
0: Ai, tika tonu ina nahi rai, korua na hau ki tō tāua whanau ngā tākoha rōpati. Pāne ki tō rātou kaupapa ki roto ia kirikiri ki Wanganui ngā whanau ngā Ngāti Rehia ko te matakahu ki he kaupapa tērā. Kia karangātu ki ngā whanau, kia haka tūtū tētahi rōpū mō te kaupapa o te nakawhiti me te reo Māori ki Wanganui a tātou. O, oh, mihi atu kia koutou katoa e hakarite i tero ngā kaupapa. He korua no wau e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ko te ake.
1: Koia hau e whakaaro ana, me taku inoi ki te whānau. Aha kua iti mai, aha kua rahi mai, ko tō tātou wiki o te reo Māori, he wiki mō tātou katoa. Māori mai, Pākehā mai, tangata moana mai, mō te hāpuri katoa. Nō reira, ai, whakaritea tētahi kaupapa iti, rahi, pēnei i te nakawhiti ki roto i te kirikiri, tētahi hīkoe mō te reo Māori, tētahi wānanga, me ako i ngā waiata anō hoki. Koia te inoi me te tono kia tātou, me whai wāhi tātou, ki te huihui, ki te kōrero i tō tātou reo Māori, kia kite, kia rongo ngā mokopuna, me te hāpuri katoa, i tō tātou reo Māori, te reo Mātāmua o Aotearoa.
0: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero a tautoko mareka ana mātai tātou katoa i wene o ngā kaupapa kia haka tairanga, kia haka rangatira i tō tāua reo Māori. Nō reira he korohaka kapinga wai we huhana.
1: Ai, mai te wiki o te reo Māori, ka tahi ka puta mai ko te whakataitai āmotu mō ngā manu kōrero, te wiki tu atu i tērā. Nō reira, a reo Māori katoa te taitokera, kia ora.
0: Ai, mihi anō ki a koe mowena o ngā kōrero kia matāra, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ko Huana Linden tērā, mokapuna no te taitokerau, ai pāti kākāriki, hoi no ko wāna kōrero, he mea hakatairanga i tēne o ngā hīkoi mo te reo Māori te kaupapa, ko te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026, ko te ake, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

e tā tai whetū ki te rangi. Mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua. Ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rire tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ke Hawaii ki nui, ke Hawaii ki roa, ke Hawaii ki pāma mau. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano. Ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atura. Nā reire i konei me mihi au kātika. A ki te rā o ngā rangasira ko hinga mai ki roto i te iwi o Whanganui, i te awa o Whanganui, ara no te iwi o ngā tiapa, nā reire e te rangasira e te pāpā e Adrian Rurawhe, au e taukuri e ko koe tēnā kua hinga e. Nā reire haere, haere, haere atu rā koe ki a rā taumā. Haere atu rā koe ki o mātua, ki o tūpuna. Haere atu rā koe ki te tini, ki te mano. E te rangatira, haere, haere, haere atu rā. Ko koe tēnā te māngai o tō tātou whare pare mata i ngā wā o mua. Nārere e te rangatira, e te kaitoranga pū o mua. E te pāpā, haere, haere. Haere atu rā koe. Ahoi anō, āputi hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

āpiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nō reira tuatahi rā ko te mihi nui ka te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kau mātua e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira e konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata ahau ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o Tautahi, ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou mō te hono mai. Hei te papa i oia ko Kia Ora FM, no reire kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Hei whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Hei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungumu. Mōrena kia koutou. Hei te awa tipua o whanganui. Kei reira Avian Rurafe e takoto tirahana. Ana, kei reira ko Awa FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā. Tēnei te mihi mō koutou i hono mai, e tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei roto rua ko Te Aroa FM, nei te mihi morena. Kei kirikiri roa ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Tēnā koutou mo te tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā. E mihi ana morena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, tēnā. Narere mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i tautoko mai, mō koutou, i hono mai hoki ki tēnei o ngā hōtaka, e kia nei, ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipene ahau ko au, tō tātou kai pāpāo ho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia i hoa mā he ata paite, he ata rā pare rā nei, e hoa mā te tuatahi, te tuatahi o Oketopa, o Whiringa Ānuku rā nei. Oketopa o Whiringa Ānuku rā nei, nā rene mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, a te raia e etahi kōrero kau hou, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka he wātono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te ti, e te tā. E mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamari e.

ko te wā inai nei I tai pari tai timu ko te 29 meneti ki te kotahi karaka I te ata nareri e hoa mā ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he taite tēnei, he taite he rā pare rā nei te tuatahi o Oketopa o Whiringa Ānuku rāne. Nā reira ko tōne ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori ko kore kore rawea. Kore kore rawea. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāwa te tangata kei raro iho, kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā hei whakatā hei oki oki. Pai kē tēnei wā hei noho tahi me tō whānau. Pai kē tēnei wā hei tautoko I a rātau e hia hia tautoko ana. Pai kē tēnei wā kia auaha. Pai kē tēnei wā kia noho puku anō hoki. Nā reire hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, ko kore kore rawea. Nā, tuarua. E hoa mā, kia mihi tātou kā tika. A ki te rā o ngā tanipa, miki ki te mā ngai o te whare pāre mata o mua kua hinga, kua hinga. Arā ko Adrian Rurawhe tēnā no ngā tiapa, no te iwi o Whanganui, no te awa o Whanganui. Nā reire e te rangatire e te pāpā. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna, Kia rā tau te hunga e tatari ana kia koe. Nā reira haere. Haere. E moe. Nā reira ho mā, ko ia. Kua pau ngā kōrero mo taku pito pito kōrero mo tēnei wā hoi anō. Mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He uiuinga i Wanganui i a maua ko Adrian Wagner. No te whanau apanui me te Aotearoa anō hoki. I te atanei ka kōrero mai a Adrian mō ngā take tōranga pū. A o tira, mō tērā puka puka hou kua whakaputaina e Nikki Heija. Ara, ko tōna ingoa ko Dirty Work. Nō reira, ka kōrero mai a Adrian mō tēnā o ngā kaupapa. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Adrian Wagner.
1: Hoki mai rā e te whānau. Hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā, he manuhiri, ko tā mai ki rungi tō tātou pai kōrero. I tēnei wā, kia kōrero tōranga pū. Māua, ko Adrian Wagner. Nō te whānau apanui, me te Aotearoa anō hoki. E hoa, tēnā anō koe. Hoki mai.
2: Tēnā koe. Tēnā koutou katoa e whakarongo maina.
1: Ai, kia kōrero tōranga pū ai tāua, au hoiana kia timata ai tāua ki te pukapuka, ka tahi anō, ka whakaputaina e Nikki Heika, tāna pukapuka hou e kia nei ko Dirty Work.
2: Ai.
1: E hoa, paku pānui i tōna whakamārama mō tēnei o ngā kaupapa. Ana, ai ki tāna pukapuka, ki te pukapuka rā, ko ngā rōpū nui i roto i tāna pukapuka. Ara, nā kui whakamaori tia ko te uni ana kaiutu tāke o Aotearoa, ko rātou. Me te taha matau pia, ai, me te matau, tērā taha. Ara, te tai tauira mō te matau e kōrero tia nei. Ara, ko te rōpū a Don Brashma, Hobson Stretch, ko rātou tētahi. Hoi anō e hoa, ana, kia o nei whakao, taku pātai tuatahi, kia koe. Hea pia Nikki Heika i hiahia ai te whakaputaina i tēnei wā tonu. Ara, whātakau ngā rā e toi ana ki te kōwhiringa poti e ehara mai nei.
2: Pātai pai tēnā, engari tuatai me mihi kātika ki tērā o ngā mema pāre mata omua, Adrian Urafe, kua hinga mai nei i tēnei rā. Kānui te tangi, kānui te aroha ki tērā waku whanaunga. Ko rewa atu nei ki tua o te ārai ki o tātou mātua tīpuna. Nā reira, e te rangatira haere, haere hoki hoki atu rā. Tihei mauri ora ki a tātou e tau nei, hai, tika tunu tēnā pātai. Pātai pai tēnā, e toru pea ngā tau ki muri. I te hamahama hia mai a Nikki Heika e te uni ana kaiutu tāke. Tāu e ki kōrero maina. Me te ki, kei te tuhi pukapuka koe mō mātou, karekau. Karekau ai e i te mahi pērā. Nā runga i ngā mahi i kitea e ia, a mahi puta mai i te rā rōpū. I whakaro ake, me te rā pea, me tuhi au i tētahi pukapuka mō tēnei rōpū. E mārama atu ai, te iwi whānui, kei te ahu mai enei kōrero i whea. Ara ngā kōrero whakaparahako mō te iwi Māori. Ia tāima, puta mai tētahi kōrero whakaparahako mō te iwi Māori. E pāna ki ngā wai e toru, ka whakawhiwhia ki a rātou ngā pūtea i o rātou kai taunaki. E hia ke mano tāra i takamami ki a rātou i o rātou kaitau toko. Ia taima, ka rongo ai rātou. Kei te ngāhoro te iwi Māori tōna ringaringa ki toi ngā whakahaere o te motu. Ka āwangawanga, ka ariri te Pākehā. Nā runga i tērā, ka whakaaro ake eta kei te mahi tēnei rōpū, i te mahi a Donald Trump. He whakamataku i te iwi Pākehā, e kia ana kei te whiwhi i te iwi Māori tētahi mea, nā ka ngaro i a koutou, kei te utu i taua mera. Pena tana kōrero ki te iwi Pākehā.
1: Ai, maramai hoa.
2: Nā reira, ka tuhia e ia e nā rā, haere ki te rangahau, haere i ngā kōrero mo tana pukapuka. Nā waira, ka puta mai te pukapuka. E mōhio tia nei e tātou i ngā rangi, i ngā wiki kua mahua mai nei.
1: Ai hoa. Ana, i te kōrero mai koe, nā Hobson's Bridge mā, ngā mahi, ngā kōrero whakaparahako i te iwi Māori.
2: Ah, nā, nā Hobson's Pledge, nā te uni ana kai utu tāke, Taxpayers Union. Nā rātau anō hoki, ngā kōrero whakaparahako.
1: Hei, pakarārua anō, i te kōpiringa pōti, rua mano, rua takau mātoru, ne? I Tawawara.
2: Ah, koeira, koeira, hei, hei whakararu i te kāwanatanga o Tawawara.
1: Ah, nā.
2: Ai.
1: Ai, ai.
2: Ah, koeina. Nā, ka huri rātau ki te mahi, i ngā mahi katoa, hei. Whakahinga i tērā kāwanatanga. Nā reira, i kite au, i rongo au i Tawawara, ehi ake miriona tāra, wa tā mai i rā wāhi kia tahuri ake tēnei kāwanatanga. A tērā kāwanatanga i Tawawara. Koeina te kōrero i rangona e mātau, nā, hei tā neki koeira te take i tīmata ai ki te rangahau haere i era kōrero i pupū ake i Tawawara.
1: Ana, ana, ana i nāinei, ko waiho ne, ko waiho, mā tāna pukupuka.
2: Oh, kai e, tapu pihaere tō tāu e hono kōrero, nai awa.
1: Mā tāna pukupuka.
2: Arau te rongo i tō, kōrero, tō pātai.
1: Ai, ai. Ana, ko taku pātai e tēnei wā. Taku mōhio i te kōrero mai hoki a Nicky Haga mō Mikey Sherman.
2: Ai, tika tēnā.
1: Ai, kari e te tino mōhio, ka tāia e koe te whakamārama mai, āta whakamārama mai, ia e i kōrero pēnā ai.
2: Ai, nā te mea koeira tētahi o ngā rautaki o te taha matau. Mukua e nā momo kai rangahau, pēnei a Mikey.
1: Pēnei a Mikey, hoki,
2: nā te mea ko ana pātai ki te kāwanatanga,
1: ai.
2: He tino kino kia rātau. Nā reira,
1: he tēnā te rautaki.
2: Rau e ki a tātou katoa, nā te mea he tino hea te kupu i tino autaia ngā pātai o Mikey i Tawawara. I heipū ki te kaupapa tonu. Ahakoa te kōtiti haere o te premier. I heipū tonu te rā pātai ki te kaupapa i ū tonu ki te kaupapa. Nē.
1: Ai hoa. Nā reira, kāre e kore, kei te wā neina, e ahua mataku ana, e wehi ana, ara taua taha mataura, ne, me ngā kaitu, me te uni ana kaitu tāke i te wā nei. Au, we tau ki e.
2: Kei te wehi, engari, e hari te mea, kei te tino wehi, nā te mea, kei te ahua tōtara wāhi rua te taha Māui, ne. Kāre he rautaki o te taha Māui, atu i tō te pāti Māori, kia makaia atu, kia panaia atu tēnei kāwanatanga i te whare paremata, ne? Nā reira, e aiki ngā kororo kai te tōtara wāhi rua te taha Māui, kai te whawhai tunu te taha Māui ki a rātau anō. Nā reira, karaumo e o ka ahu pēhea nei te kāwanatanga, te taha Māui roto i ngā mahi o te kōwhiringa pōti. Mehe mea ka rata mai rātau ki ngā ki o tātou whanaunga puta i te motu he aha rānei. Ka utonu ngā iwi whānui ki te ropu nahi nara, te ropu act me te ropu o Aotearoa tuatahi rānei. Koeina.
1: Tika tonu e hoa. Ana, i roto i e rātu pukapukua ana. Neki, ko te nuingoa o ana kōrero, ana e mea taka mai i ngā pepa kua tukuna ki aia.
2: Ai, tika tonu tēnā.
1: Ko tēnei o ngā pukapuka i Pānui Ahau, ko te nuingoa o ngā kōrero, ara no ngā uiuinga ki ngā kaipahi tapito o te uni ana kaiutu tāke, ne? Mētahi hoa o rātai, ai.
2: Ai, i ahu mai ngā kōrero i te ngutu, i ngā ngutu o ngā kaimahi o mua. Koeina, tika tonu tāhau. Koeina hoki tāku i rongo nāu. Hei te pōtonu nei, uiui atu ai mātau i a Nicky. Kia rongo ai mātau i te hōhonitanga o ngā kōrero e pāna ki tāna pukapuka. Engari, ko te mea ke hoki. Ko kua roa a Nicky e hara mai ana ki te upoko tīka, ki te whakamārama haere, he aha ana whakaaro o ngā kaupapa o te wā. Nā, i tērā te kōwhiringa pōti o te tau 2023,
1: ai.
2: Ko te kaupapa o ngā wai e toru, te kaupapa i tino hei pū ai te taha matau, kia whakamataku ai te Pākehā, o te iwi whānui rānei i te iwi Māori. Kāre te rōpū reipa, I kaha kōrerotia, i kaha whakamārama haere, i kaha whakamāma i te āwangawanga o te iwi whānui. Nā reira, kei runga i ō rātou pokohiwi tērā.
1: Ai, hoa.
2: Iai ki ngā kōrero.
1: Mārama ana, mārama ana. Ana, i kite rānei koe, i mātaki rānei koe, i ngā mahi i rungi i a whakata Māori. Ara, tērā mahi tohe, i Wainganui, i ngā mahi tono mo te Tai Tonga. O whakaro, ai.
2: Ai, i reira ngā rongo tātou i ngā ngoikoretanga me te kaha hoki o etahi. O ngā kaitono, kei te tino kaha tonu a tāhuta, kia awa nei. Kia awa nei, ko ia te mea i tino puta te ihu, nā te mea he matatau a tāhuta. He pai hoki a Lisa Marie Murch, pai tonu te rongo i a, te whakarongo atu kia ia. Engari, nā te tōtara wāhi rua o te pāti Māori,
1: Dai.
2: I roto i tawa rohe, huni pia ka u mai a reipa, ka wikitori a reipa i roto i te tūrūra. Karau te aro atu ki ngā tatauranga e whakātu mai ana e whakāta Māori, nā te mea i ahu mai i te taha matau. Kāre rātau i te tino rata, te nuinga o ngā kaikaute, ngā kautetā, kaitautoko o ngā rōpū tōrangapū, te nuinga o ngā taimakāri i tino taka mai ki te whakataunga o te iwi, ne?
1: Ai.
2: Nā, hei, tauira, kāre te ngā tatauranga i whakātu atu i te hiahia o te iwi whānui i roto i tawa tūru. Nā reira, taka rawa mai ki te rā, o te kaute, he rere kē te hua i tērā o ngā beki, ngā kai kaute,
1: ai.
2: Me tā rātau i mate ki te ai, ne?
1: Nārumana, ai, au e, ai. Tēnā koe hoa. Ana, he kōrero whakakapi tāu mō te pukapuka nei, dirty work?
2: Ai, kia kaha koutou ki te hoko i tawa pukapuka. I reira, māra mai koe, hea te mahi kikino o te taha matau o te Aotorangapu. Hea ngā mahi weti era tūmumo āhuatanga e pupū ake ana i te taha matau. Ko te tino aronga o te taha matau, ko te wikitoria, ko te hautū i te motu. Engari, kāre kaurātou i te tino aro ki te hia o te iwi whānui. Nā waira, ka rongo tātou i te ngau ao rātou mahi. I pōneke nei, i ngā rangi, i ngā tau kua hipa ake nei, e ono pea, e whitu mano pea ngā tāngata i poroa ngā tari kāwanatanga. Nā reira, kua rongo te rohe whānui i tērā mahi o te kāwanatanga. Karau mō hea hei pēnāi rātou, engari ki tāku e whakaro ake nei nā te mea ko te nuinga o pōneke i pōti mo te rōpū kākāriki me te rōpū reipa. Te taionga i pōti mo te pāti Māori engari i puta tākuta i te pāti Māori. Nā reira, kai te tōtara wāhi rua ngā taunaki mo te rā taha o te Aotoranga pū i roto i te tūru o te taitonga. Mihi ake ana kia mana nui. Ko ia te mea ka whakawhiwhia ki ngā tautoko o te iwi. Ākuni pia ko ka riro i āia te tūru. Engari, me pēne ake te kōrero, a tōna wā pia ka kitea me he mea ka tino ū mai, te utonu mai te iwi kia tākuta. E aha rāne.
1: Ai, kuia. Nā te mea, he tangata takitahi i nāine, ai, he hari te mea.
2: Ai, tika tēnā.
1: Ai. E pāti tōna, ai. E hoa, e Adrian, kia hau nei, kore, ka kaha hokona sia tāna nei pukapuka. Nā rungi te kaha o te hia o te iwi, kia mōhio ai ki ngā kōrero nanakia o ngā tangata nei, o te uniana nei, o Don Brasma. Ai, ai, kore.
2: Ai, te mateke hoki o enei rōpū, hei tāna, kei te takea mai o rātou pūtea i rā wāhi. I ngā tangata whairawa o rā wāhi.
1: Ai.
2: He hiahia no rātou, kia tino huri ngā kaupapa here o ia whenua, kia ahe ei rātou o rātou kapo reihana te haere pukanoa ki te keri, te maina, te aha atu, te aha atu.
1: Mm, mm.
2: Te mahi moni, te koena te tino atua ki a rātou ko te moni. Ne?
1: Ko tērā tā te taha matau, ne? Ara, ko te pai te moni.
2: Koera tērā taha o te taha matau.
1: Mm.
2: Ai.
1: E hoa, taku pātai whakamutunga. Ko tērā tō tātou pare kāwanatanga, ara te pare miere, ara e kororo nei he taha matau tōna, he taha maui tōna. Engari, kei roto rā nei tērā ahuatanga i ngā kāwanatanga katoa puta nō te ao? Kei roto rā nei o?
2: Te nuinga o ngā mea o te ao o te uru, ne?
1: Ai.
2: Pēnei i a Europi, i a Amerika, Kānata, Amerika ki te Tonga, ai, te nuinga o rātou, ai. Ētahi.
1: Ngā taha i rua.
2: Ai. Ētahi pēnei te whenua o Iharaira, o he kino ke atu te taha matau.
1: Nē.
2: O rātou kei te hautu i te mutu i tēnei wā, i a rātou e patu ana i ngā tamariki o Gaza.
1: Mārama, kei a rātou.
2: Koene te hua o te taha matau, i ai ki ngā kōrero, ka pēr arawa mehe mea, ka tino āwangawanga rātou, kei riro o rātou rawa, ka pēr arawa tau rātou mahi, he kōhuru.
1: Au, we taukiri e, mārama pai au ina, ne? Kapai, Adrian Wagner, mihi nui atu ana ki a koe, mou i whai wāhi mai ki te kōrero mai te taipari taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, ara mō tēnei o ngā pukupuka. Tēnā rā koe i hoa, e mihi ana.
2: Kia ora wā atu, e hika, tēnā koutou katoa e pakarongo mai nā, i roto i o koutou kāinga i tēnei wā. Hei ko nāra.
0: Ko tēnā te ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Adrian Wagner. Nā, e haere ake nei, e whai ake nei, ko te hōtaka o tikanga, tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ara, ko te rāhui. Te rāhui, no reira, pakarongo mai rā, kia tikanga.
3: Te ātua hanga e ngā kaumā, whakahautia he wairua tika ki roto i a mātou. Ka ora mātou e pā ngā atu tō aroaro, ka ona hoki tō wairua tapu tango i atu i a mātou. Whakaoke a mai ki a mātou, te hari kō o tōu, whakaoranga a tau toko nā ke mātou ki tō wairua kakama. Ke puā ke ai o mātou māngai, te whakamoi meti, te whakakoloria i te tō ingoa tapu. E pā, whakakoloria i tia tō ingo whakaorangi hoki mātou i roto i ngā uruhinau ki nō te ao. Ara e pai anō te pēnei ki tāu tītiro, ko koe hoki te atu i Wainganui i ngā rewara katoa. E te mātua tohungia mātou, e te karaiti whakarangia mātou, e te wairua tapu whakamārama tia o mātou ngākau, e whakawhirina ki atu nei ki a koe. Nā māua nō, e tono mai tāu anahi rātawhai, hei tiaki a mātou i te ao, i te pō, glōria ki tō ingoa tapu, āmene. E ngā mana, e ngā reo, e ngā waka tapu o ngā tai e whā. Tēnei te mihi kauana ki a kōtau katoa. Ka huri atu rā ki te huna, ko wairua tia, ko ngaro atu te tiruhana kanui. Haere ngā mate i te ata hāpara, takahia e kōtau, karu te whenua. Ke oiwoi te whenua, ke oiwoi te pō, oiwoi te ao. Tā kiri te manoa ki rung ki te whenua. Ka puta te hau o ranga whenua, kariro i āpā parangi. He tokotoko riri ko papatua anuku te takotoranga. Ka maranga ki kona, he tokorangi. Nā tokotokorangi i kā whaki mai o kōtau wairua. Takoto mai i roto o wharetau. O reira ko kōtau te hunga, kua huri tūra mai ki te ao tūro. O kā tūhia mai ki ngā uri mahue iho, te māramatanga o te ao hunga. O reira, haere, haere atu rā koutou.

ki mai anō ki tō āhana tuarua o tēnei hōtaka te whare tikanga. Ko kōrero au mo te āhuatanga e pāna ki te ahu whenua, ki te aitua, ki te ākorana, ki te hāngi, ā me te hākari. Ka huli atu rā tātou ki ngā kōrero mo te hapu. Ko ia tēnei tētahi o ngā wehewehe ngā tāngata i roto i te iwi. I te nuinga o ngā wā, ka tini haere ngā whānau, ka wehea he hapu anō. Whakatūria he rangatira mo te hapu, ka noho atu rātou i tētahi wāhi whenua. Ka mau rātou ki te ingo te rangatira hei ingoa hapu. Anā ko tōku taha ki roto i a ngā puhi nui tonu, e toru ngā hapu o ngai tāwake. Ko ngai tāwake ki te moana, kei ngā takiwā o te tī. Ko ngai tāwake ki te tua whenua, kei ngā takiwā o tai āmai. Me ngai tāwake ki te wāoku, kei ngā takiwā o matarāua. Ko ētahi o ngā ingoa hapu kaore e tino tapaingia ki te ingoa tīpuna. Engari he ingoa mai rā no i Hawaiki. Ko tētahi o ngā hapu kai roto i Hokianga whakapau karakia, ko te hiku tū. Ko te tikanga o tēnei ingoa e hāngai ake ana i te wai i a rāhina e ngā ātua o tātou tīpuna i Hawaiki. Ko te kōrero, ko te hiku o te ika te tohu mō tēnei hapu. Pērā anō, a Ngāti Kaututai, he ingoa tino rangatira. I te haringa mai o ngā Māori e ngā mautere o te Moana Nui Akiwa, ka karakia rātou ki te ātua. Kia tukunau ētahi tohu o tōna mana hei arahi, hei tiaki hoki i a rātou. Ka tahi ka tono e te ātua tētahi wāhi o tōna mana, kia uru ki roto i te tohora. Ka tahi ka kaite i ka nei i ngā tūtai, e tere tere ana i te ia o te moana. Ko ea nei te whakatīnanatanga o te mana i ahu mai i te ao waiua. Mā te whānau ka tupu he hapu, mā ngā hapu ka tupu ara ko te iwi. Engari, i ngā rā o no mata, kā re rongo kaha ana ki tēnei kupu te iwi. Ko te kupu tini kē ka rongo ake. Ko te tini o Awanui Ārangi, ko te tini o Awerau, ko te tini o ētahi atu ingoa i ahu mai ngā rangatira. Me tītiro atu rā tātou ki te kupu rāhui me ona tikanga. He momo tapu anō te rāhui, engari pākau atu ki ngā whenua, ki ngā moana, ngā aua, te ngāhere, ngā mara kaihoki. I nā ka rāhui tia tētahi wāhi e te araki, rangatira rānei. He tikanga hei ārai te wāhi, kia kaua ngā tāngata karakau kē e tika ana, kia hau ki reira ki te hopu manu, ki te hi ika, ki te aha atu rānei. Mā te mano te tangata, te iwi, te hapu, te whānau, e rāhui tētahi wāhi. Ka mau tonu te tapu o te rāhui, tai rā anō ki te wā, kahi kītia. E maha rā ngā tikanga mō tēnei mea te rāhui. Anā ko te tūruki ka tāpiri atu ki te kupu nei nā, o tōna tikanga hei whakakahania i tēnei mea te rāhui. Me a te tirotiro tātou ki ngā mumu mahi, ka whakarāhui tia ai me ngā tikanga. O te mea tuatai, ka whakawātea tia tētahi wāhi mea rānei mō tētahi mahinga tikanga rānei. Pēnei, ka rāhui tia wētahi rākau tōtara mō ngā mahi whakaero. He pūhara keke mō te whatū korowai, ka kahu rānei mō ngā rangatira. Ka rāhui tia ngā tauranga ika, rākau miro mō ngā kukupā, pūkaraka, ana tuna mō ngā huihui ngā motu hake a te iwi. I ngā rā o mua, i nā ka tū he hui nui, ka haere ko ngā pakeke ki te hopu tuna. Ka hoki mai rātou me ngā tuna nui nui, hei kai mo te hui. Ko i anā kē te tangata e tika, e taia ai te hopu ngā tuna nei. Arā, i te wā o te rāhui. Ko i nā rā te mea tuarua. Tuatoru, ka rāhui tia tētahi wāhi kia tupu kaha ake ngā kai. Kia hoki mai anō te Māori ki reira. Ka waiho nō te wāhi kia noho kau. Kia tupu anō te oranga me te mōmunātanga o te whenua. Tuawhā, i nā ka ai tuangia he tangata ki te moana, ki te ngāhere rānei. Ka rāhui tia tawa wāhi me ona rohe tata. Kia kaua te tangata e mahi kai ki reira. Kia hiki tia rā anō tia ke te tapu o te wā. Ko whakaritea.
ka haere te tangata ki te ākau ki te hiika, ki ngā wāhi toka toka e tūana, ka tore mi e te moana, ka ngaro te tina, ka tahi ka paua e ngā kaumātua he rāhui. A ka paupea e te rua wiki, toru wiki rā nei a muri ake, ka hiki tia ake te tapu, a ka wātea ngā tāngata ki te haere ki reira, ki te mahi wara tau mahi. Tuarima, he tohu mo te rāhui i runge ngā momo āhuatanga e whakātuana i e nei mea. He wāhi pau whakairo, ka paua ki te whenua. Hei tohu i te rāhui, he rākau, he toka, he maunga, he awa, he huarahi, he rau rākau, he whakairo, hei tohu mai i te rohe ko rāhui tia. Ka kōrero tie hoki i te tikanga o te rāhui ki ngā tāngata kia mōhi o rātau. He tika hoki, i whakamōmuri wētahi ki te takahi i te tapu me te mano te rāhui. Ka rapua e rātau, kaihea te mano te tangata, i rāhui i te wāhi. I nā, ka waimaria te kitea, ka patua iho i runga ki a rātau mahi mākutu, karakia rānei. E mau tonu ana ngā tika ngā rāhui i Wainui te iwi. E ngari ko ngā ture o tau iwi, e rāhui ana i ngā me o te aotahita. Pēnei, ko te ture e meana, kaua e pupuhi kukupa. I tīti nohio ngā kaimoana, kā aliro ma te tangata, whānau rānei. Kaore he wā mo te mahi toheroa, inaia nei. He oi, ko aliro katoa ngā kaimaori i a tau iwi, hei mahi moni marātau. Nā kua mate kai te iwi o rātau ake momo kai Māori, nā ngā mahi raupatu a te pāke. He tauira noi hō wēnei, he oi, me nā he tika ngā tāko o tau e pāna ki wēnei i korerohi ake nei au he mea rereke.

0: ngā rangatahi hore kau he mahi i tēnei wā. Nō reira, mā enei momo kaupapa here, ka whai huarahi mahi, ka whai pukenga hoki. Nō reira, tino pai te puta i tēnei kōrero, tēnei kaupapa here i tēnei rā.
1: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohu kohu a he oranga hō kua tau ki aia. Ko whakatūwhera hi anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mō te hapori a nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāwa ko ngā tihere i whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua ki a te rarawa i raro i tā rātou whakatau ngā tiriti, a kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga i te whare hō. Kia te huri ake tātou, kia te hau White o ngai tūpoto me Ngāti Here. Tai atu rā hoki, kia te aroha nui Harris o ngai tūpoto.
2: Ko te hirehire o tēnei o enei whare kia tūano a ngai tūpoto i rungo tō tātai ake whenua a koronei mātou ngai tūpoto e noho tawhiti tō tātai whenua ngā whenua i tākoha tia he ngā tūpuna. Nō reira, mā te whakatūwhere o enei whare ka tāia ngā uri katoa ngai tūpoto ki hoki mai ki tō tātai whenua.
3: He tino rangatira te whakaingoatia i enei whare, nā te mea ka whai mātauranga ngā uri haka heke kia mātau whakapapa ki te hononga o ngā whānau, ki tēnei wāhi tapu o ngā mātua tūpuna.
1: I te hīkoi mo te taiao i tā maki makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua haioranga taiao, kaua haioranga pūtea. He ha koi a te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
4: I te tuatahi me mihi kātika ki te tokomaha i tū māua ko Chloe ki tērā te hikoi mō te taiao me te tokomaha e pirangi ana ki te tiaki i te taiao. Ko tērā te tono, te tino kōrero o te marea ki tēnei kāwanatanga ai. I kite te katoa i te kino, te takahi o tēnei kāwanatanga ki te taiao, ko tērā tētahi o ngā tauira o te oranga pūtea ki te taiao, pērā ki te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te pakaparuparu i te wai.
1: Kua toa whakaihuaka a rereia o kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne, ko te wāhanga kia pei te huri nui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, ko ia te tuatahi no te whare kura o Hoani Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae. Kia te huri ake tātou, kia rereia o kahi.
5: Ko tāku i roto i taku kōrero he whakamahara noia tātou ki ngā mahi nui. Ao tātou tupuna, ao tātou kaumātua pēnei ki a Whina Kupa. Ka tau atu ki te hunga rangatahi i tēnei wā ara ko te ariki nui kuini ngā waihono i te pō me Hinerapa. Koku wawata, toku pai tawhiti, ko te ahakua he hanga mahi, ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāpono o te ahumatua. Hi ngā wāhi katoa, iau ka haerere i te ao, ahakua ka ahāhau, kare anō kia tino tau iau ka ahāhau, whai muri i te kura engari. E mohi o anau ko te kawe tonu i ngā mātāpono o te ahumatua, ko te kawe tonu i te reo Māori me ngā tikanga ki tōna panekiretanga, koira tāku.
1: Ine nge tōko ngā hā, kine kina. Hei te whakatikatika a te waiotu Fairly o te taia a Rāwhiti, te kaumā waru ngātau, kia haere ki te whakataetae Longboard, ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa, i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu, ko te waiotu tētahi o ngai tātou, ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa, mō taua whakataetae o te ao. Kia te huri ake tātou ki te waiotu Fairly.
6: Ke te tino hi kaka, hei, ko tēnei tuki whakataetai tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku, ke te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi, ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ke te hi kaka. I mōhio ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ki Pakeke, i te mātakitaki au i a Ella Williams.
1: Hoi anō rei tīwi, koe ranga hā kinikina o te wā, kia ora tātou.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.

aku rangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora, nā runga no hoki, ngā runga mā koha koha, o te reo irirangi o Wātea. Kāti hae tīwi i tēnei haora, ko te whātekau mārima tau, o tētahi o ngā kapahaka toa o te

0: ringa tau o tēnei kapahaka rongonui. Kia tahuri ake tātou kia ki ngī kiriona o tīti kahurangi, rāua ko Kawariki Morgan o ngā tūmanako.
1: Nā te wakahuia i whakahihi ai o tātou ngākau ki tō tātou ao Māori. Nō reira nā te wakahuia i tū ai ngā kapahaka pēnei ai ti kahurangi e tū nei. Me tau mai kā tika ki te tautoko i tēnei kaupaparanga tino.
2: Kā rehe kupu mō ngā tukuihotanga, mō ngā waimarietanga, mō ngā tongarere wa koheke iho mai i te wā i a koropapa, i a koka bīmia, ka mutu kia ki tō tāuareana, me te manako ia, ka haere tonu, ka haere tonu.
0: Ko Porowhiua e Niki Haiga, he pahū nui ki Waenganui ngā iwi o te tōranga pū i te whakarewatanga o tāna pukapuka hō, ko Dirty Work te ingoa. He pukapuka tēnei e tūhura ana i te mahi nanakia a te taha matau o te ao tōranga pū. E whainei ki te whakaaweawe i ngā taira me te ahunga o te tōranga pū ki tēnei whenua. Kei roto hoki i tāna pukapuka te whakapai e kiana i ā tawhai te taha matau o te ao tōranga pū. Ki te tūraki i a Mikey Sherman, Uri Māori, kaikawe tōranga pū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te pukapuka nō rā hoki, ko tēnei taha matau o te ao tōranga pū. E whai ana, ki te kohi pūtia i ngā umanga tūpeka nui, rā kia pai ai tā rātou whakatairanga i te kaikiritanga. Kā mutu ko te nuinga o te hunga e kaikiritia ana ko tātou, te Māori mea tātou kaupapa o tātou wawata. He ha te rautaki a tēnei ka wanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tinoangi tū te tai tokerau i tau nei i roto i ngā kaupapa ohanga i roto anō hoki ngā kaupapa hā kinakina. Engari, he ha te rautaki e whanake tonu ai te rohe. Anei rā te minita whakawhanake rohe, a Shane Jones o te tai tokerau.
3: Rino atu te pūte ko pau ia mātou te whakangau ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai. Aha ko whakaranea te tatau ngā whare hau ki ka kohe, ahakoa kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari, kahore he mahi tu atu me peherane i te whakarane, me peherane i mātou e tāe te āwhina atu i te hāpuri kia whakarane a Māori kati ai te tū o te mātauranga ki Wainga Tunu i a tātou Tamariki. Engari, kei kona anō wetahi mātanga hau e puta mai ana e mara, maroto i ngā kura, maroto i a Northland College, kei kaua tātou e akapauri a tātou. Kare, horakau tikana me kiwi-kiwa tātou mo te pehe o te piking o te mātauranga ki Wainga Tunu i te taiohi o Ngāpohi.
0: He maha ngā kaupapa i āta kōrero tia e ngā tauira o te whakataetae ngā manu kōrero i kai kohe i te wiki kua mahoe ake nei. Anei rā a Raupata Diamond o te komiti whakahaere.
4: Te taha o pei te huri nui, te taha hoki o Korimako. Nā reira kua puawai mai ai o rātou whakaaro auaha nei i roto i tēnei mea te tino rangatiratanga me tēnei mea te mana motuhake e ai ki a rātou ano. Kā mutu te wetahi atu o ngā kaupapa kua hua mai ai i tēnei tau ko te kaupapa tua ono meki e tae ai wa tātou tamariki wa tātou tauira te ata whiriwhiri i o rātou ake kaupapa. Nā reira, i reira ka hua mai ai ko ngā kōrero, ko ngā whakaaro e titia nei ki o rātou ngākau.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinekina. Hei tā te kai ako i ngā ōpangoa Dave Rennie e kore e whai i te tauira i te mahi a Rassi Erasmus, kai ako i ngā Springboks me te panoni i te whānuitanga o te kapa mo te pakanga tuatahi ana ki ngā warapi o Ahi Tereiria. Te kau mātoru ngā panonitanga a Rassi Erasmus ki te aroa kapa Springboks mō tātou pakanga ki ngā Wallabies i te urupū o Ahi Tereiria i te rā wiki meara wāke ka hinga ngā Springboks he whakatūmeketanga nui tai ore ore. Hei tā Dave Rennie, ahakoa e kore rawa a Ari Savia e tākoro anō i tēnei tau. Ahakoa hoki a te whanga o te rekereke o Ruben Love e kore ai ia e tākoro a inei rangi whakatānei. Ka tuku toni o Rennie i te kapa pakarirawa atu ka tae e ia te tīpako mo tēnei whakamātautau ki a Ahi Tereiria. Koe rā ngāha kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Te Peatea he tumu kōrero tākiri ko te ata. Kiringa i a tātou, ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu ana ki a tātou. Kei te haona o te wari

0: tohe. Mm. Nō reira, e kite ana hau i roto i tēnei pukapuka me ngā kōrero e puta mai ana, ko tērā te āhuatanga o tēnei uni ana me ki. Nō reira, ko kite kē ahau i tēnei tū āhuatanga. E māharahara ana hau, ka pērā tonu. E kite tērā i roto i tēnei tau e toru. Mm. Wera mahi takatakahi te tiriti o Waitangi, i te iwi Māori, i te reo Māori, i runga anō i wera momo mahi kua kite i tērā whiringa pōti.
1: Hoi anō, ka hiki te whare pāre mata i nai anei, ana kua haere ngā kaitoranga pū ki te pati pōti, heaha ngā kōrero a ngā kākāriki a Moteara kei mui a rātou, e whai wāhi ai ki te kāwanatanga a te tua fitu o Noema, kia tahuri ake tātou, kia Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
2: Ka kōtiti haere, ka kōtiti haere ngā kaitorangapū, ngā kaitorangapū o te pati kākariki ki tēnā hapori, ki tēnā rohe, ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kino o tēnei kāwanatanga ai, te kino, te tūkino ki ngā whānau, te tūkino ki te taiao hoki, ki te tiriti hoki ai. Engari, ko te kaupapa here te rongoā o te pāti kākariki kia whakatika mō ngā whānau te utu oranga ki te whakahoki te mana tiriti, ki te kāwanatanga, ki te whakahoki te whainga matua o te tiaki taiao ki ngā ture.
1: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o Kohu Kohu, ā he oranga hō kua tau ki āia. Ko whakatūwhera hi anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mō te hapori, ā nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāua ko ngā tihere i whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua ki a te rarawa i raro i tā rātou whakatau ngā tiriti, ā kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga i te whare hō. Kia tahuri ake tātou ki a te hau White, mā ngai mō ngai tūpoto me ngā tihere. Tai atu rā, kia Paul White, hea mana o te tarahiti o ngai tūpoto ki motu karaka.
3: Ngā rautau te kauma iwa, i hakatū tētahi kamupene miraka. I konei, i hoko atu katahi katai atu ki te kaunihera. Ka hakapakaru e nei whare, ka paru haere tēnei whenua i te korenga o ngā mahi ki te hakatika. Nō reira, kōki mai anō mai te whakataunga kareme o te rarawa.
4: Taku tirohanga whānui ki te tū tonu. Ngai tūpoto Ngāti Here, he hapu kaha ki te kawea, ngā tikanga Māori, te kawea te reo Māori.
1: Kua toa whakaihuaka a rereia o kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne, ko te wāhanga kia pei te huri nui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, ko ia te tuatahi no te whare kura o Hoani Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae. Kia tahuri a ke tātou, kia rereia o kahi.
5: Ko tāku i roto i taku kōrero, he whakamahara no ia tātou ki ngā mahi nui. Ao tātou tūpuna, ao tātou kaumātua pēnei ki a Whina Kupa. Aha kua he hanga mahi, ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāwhanoa te ahumatua.
1: Kāti e te iwi a kua kene ko ngā hā kinikina. Puta te whakawhiu a te NRL i a Phoenix Crosland, te tangata nāna i rutu a Nathan Cleary o ngā Panthers. Mea rawake ka tino whararawātu te waiwai o Nathan Cleary me ki ka whati. Anā kua panaia te waitikape o ngā Newcastle Knights a Phoenix Crosland mo te whāwiki. Nō reira e kore rawia e tākoro mā ngā Knights ki ngā Roosters i te whiringa tō te NRL a enei rangi whakatā. Koe ranga hā kinakina kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Te ātea hetumu kōrero, aroha nui, aroha maurua, aroha, tukuna te aroha, ki ngā tāngata katoa, ahakoa kōwai, ahakoa nōhia. Tēnai tewe, koe aku kōrero aki, kia taunaki, kia kōkiri i ngā āhuatanga o te haoro o te iwa. There you go. My quote to start our hour. Here's the weather, Eika Mā. I tēnei haora, i tēnei wā tonu. He rangi kā puapua. Kei te riaki ngā kā puapua ki runga i a tātou. Me ngā hau o te raki e pupuhi kauana. Ka kaha te pupuhinga o ngā hau, o te hau, i te rongātua tēnei ahi ahi. Te kau te pāma.

0: Kononga o ngā whānau, ki tēnei wāhi tapu o ngā mātua tupuna.
1: I te hīkoi mo te tai au i tāmaki makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te maria, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua haioranga tai au, kaua haioranga pūtea. He aha koia te tikanga o te rā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
2: I te tuatahi me mihi kātika ki te tokomaha i tū Mawako Chloe ki tērā te hikoi mō te taiao me te tokomaha e pirangi ana ki te tiaki i te taiao. Ko tērā te tono, te tino kōrero o te maria ki tēnei kāwanatanga ai. I kite te katoa i te kino, te takahi o tēnei kāwanatanga ki te taiao, ko tērā tētahi o ngā tauira o te oranga pūtea ki te taiao, pērā ki te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te pakaparuparu i te wai.
1: Kua toa whakaihuaka a rereia o kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne, ko te wāhanga kia pei te huri nui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, kuia te tuatahi no te whare kura o Hoani Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae. Kia tahuri ake tātou, kia rereia o kahi.
3: Ko tāku i roto i taku kōrero he whakamahara noia tātou ki ngā mahi nui. Ao tātou tupuna, ao tātou kaumātua pēnei ki a Whina Kupa. Ka tau atu ki te hunga rangatahi i tēnei wā ara ko te ariki nui kuini ngā waihono i te pō me Hinerapa. Koku wawata, tōku pai tawhiti, ko te ahakua he hanga mahi, ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāwhono o te ahumatua. Hi ngā wāhi katoa, iau ka haerere i te ao, ahakua ka ahāhau, kare anō kia tino tau iau ka ahāhau, whai muri i te kura engari. E mohi o anau, ko te kawe tonu i ngā mātāwhono o te ahumatua, ko te kawe tonu i te reo Māori me ngā tikanga ki tōna pane ki retanga, ko ira tāku.
1: Ine nge tōko ngā hā, kine kina. Nei te whakatikatika a te Waiotu Fairly o te tai Rāwhiti, te kaumāwaru ngātau, ke haere ki te whakataetae Longboard, ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa, i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu, ko te Waiotu tētahi o ngai tātou, ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa, mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te Waiotu Fairly.
4: Ke te tino hi kaka, hei. Ko tēnei tuki whakataetai tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku, ke te mōhua hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kai eke ngaru o te ao, no reira ai, ke te hi kaka. I mōhua ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ki Pakeke, i te mātakitaki au i a Ella Williams.
1: Hoi nōrei tīwi, koe ra ngā hā kinikina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kuranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora anei. E re re atu nei ki o koutou i te reo i rirangi o Wātea. Hoia nō rai te iwi, e whai ake nei. Anā, ko ngā kōrero o te wā, mo te whātekau mārima tau, o te kapahaka o Rongonui o te waka huia. Anā, ko hoki anō a tuku roirangi Morgan ki te tūranga o te toihau o te ara taura o Waikato Tainui, me ngā hā kinakina e whai ake nei. E whātekau mārima tau, te kapahaka o te waka huia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka Rongonui. Kia te huri ake tātou kia kīngi Kiriona o Titi Kahurangi, rāua ko Kawariki Morgan o ngā tūmanako.
1: Nā te wakahuia i whakahihia ai o tātou ngākau ki tō tātou ao Māori, nō reira nā te wakahuia i tū ai ngā kapahaka pēnei i te kahurangi, e tū nei, me tau mai kātika, ki te tautoko i tēnei kaupaparangatira.
2: Yeah, kā rehe kupu, mō ngā tukuihotanga, mō ngā waimarietanga, mō ngā tongarere wa koheke iho mai i te wā i a koropapa, i a koka bīmia, ka mutu kia ki tō tāuare ana, me te manako ia, ka haere tonu.
0: Ko pōti hea anō a Tukuroerangi Morgan, hei upoko o te ara taura, he mahanga marae i tahuri ki te tautoko i āia. Kia tahuri ake tātou, kia Tukuroerangi Morgan.
3: Kā re ko atu i te whakamihi atu ki ngā marae i tautoko i āhau. He whakatina nātu i ngā tini mahi, whakakanohi i te iwi nei, i roto anō i ngā takanila tawa. Kua māma, kua tau ngā whakaro, ka mutu kua tutuki e ngā tūmanako, i wawata ti ai, ke hoki anō au, hei reo, hei ringa matakuiu.

0: o ngā kamupene pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai, i ngā i te moana hoki, i te whenua hoki. Ko tērā tētahi o ngā tino tauira o te, te whainga mo te ohanga anake o tēnei kāwanatanga ki ngā whenua. Ko te tono o te pāti kākariki, mena ka noho mātou te pāti kākariki ki te kāwanatanga, ka whakahokia te whainga matua ki te tiaki i te taiao mō ērā momo whenua, whenua tupuna, ai.
1: Hei tori nui a tō te papa i tūwai te whakataetae manu kōrero o te motu i tēnei tauara tō te papa o Papa Hawaii ki i Kaikohe. Nei rā a Shane Jones o te nota e kōrero ana mō tauahi tori.
2: Ai, o tira maharatia tēnei hi te wai mate ai o honeheke Ngāpua. I Kaikohe anō a te rangi hiro e noho ana ka taimai a tāperana ngata, ka taimai a temikara ki Kaikohe. Nā ka tū rātou i roto i te taipiki hui, ka tau i wāinga tunu i ngā tau kume kume mai te tahi taha ki Ngāti Hene, mai te tahi taha ke atu ki a te Māhuri Rui Hokianga. Nā ka tatū ko te rangi hiro atu i Kaikohe, a hako no Ngāti Mutunga no he no atu hei mema mo te tai tokerau. Nā reira me kaua ngā puhi e wareware, ara anō atu ngā hui nunui tu ai ki reire, kore kāhore roti tēnā hui a Timi Kalama.
1: Kupiki anō te utu mō te kōhinu i te riri ki Irāni e muramura haere ana, hei tā tētahi o ngā mātanga pūngao, e kore pea e māi ake i roto i te wā poto e tū mai nei. Ko te utu toharite mō te kōhinu i tēnei wā, ko te toru tāra e toru tekau heneti i te rita, toru tekau heneti te pikinga ake o taua utu i roto i e nei rā rua tekau māwaru kua hipa nei. Nā, hei tā David Kent, mātanga pūngao, kua pau ngā kō pututanga o tēnei whenua, e rua anake ngā ara e heke anō ai te utu. Hoi anō hei tāna ka haere tonu pea tēnei momo teiteitanga o te utu mō te kōhinu, ara mō te iwa marama e tū mai nei. Nō reira, kia mau tātou.
2: Muramura ana te rere o te kōrero e mara.
1: Kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Kuia tētahi o ngā whetū o te kapa Sydney City Roosters i tēnei tau i te NRL, engari hei tā Mark Nawakana Tawase. E hari i te mea ka hohoro tana hoki atu ki te futupōro me te kapa Warabi. Hei tāna tino kore rawa tupea ia e wātea ki te tākoro mā ngā Warabi. Kia mutu rāno te whiringa toa ki ngā Newcastle Knights a e nei rangi whakatā. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manu Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

Whakaaro, e pai ngā na tātou e te Pākehā. Engari ka putai hoariri, kako tahi te iwi.

0: Kei aku nui, kei aku rahi huri noa i te motu nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora. Mai anō rei tīwe e whai ake nei ai rā nei, kei te mā harahara ngā kaitoranga pū Māori i nai anei. I runga i te whakapae i roto i te pukapuka a Nikki Haiga e ki ana, kei te whakamahi te taha matau o te ao tōranga pū i te kaikiritanga ki te Māori, hei whakaaweawe i te tōranga pū ki tēnei whenua. Hoi anō, kua tīmata ngā kaitoranga pū ki te takahi te ara o te whai pōti i nai anei, te hikitanga ake o te whare pāre mata mō tēnei wā, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua puta te pukapuka hou a Nikki Haiga e hāngai pūana ki te rōpū Taxpayer Union. Me āna whakapae e pāna ki ngā mahi nana kia ngā mahi pōau tinitini a taua rōpū hei whakaaweawe i te tōranga pū ki Aotearoa nei. Ko tētahi o ana whakapae, kei te whakamahia te kaikiritanga hei patu i a ngai tātou te Māori. Ai rā nei, kei te māharahara etahi o ngā kaitoranga pū Māori ki te mahi a taua uniana, arā te uniana kai utu tāke nei, ia tātou ka whakatata atu ki te pōtitanga o te motu. Aneira, a Willow Jean Prime, oreipa.
1: Ai, nā te mea, kua hau tētahi o wera i te whiringa pōti 2023. I haere ahau ki tētahi o ngā tautohe-tohe a te Taxpayers Union, and i pākino te kaikiri kia hau i roto i tērā tautohe-tohe. Nō reira, e kite ana hau i roto i tēnei pukapuka me ngā kōrero e puta mai ana, ko tērā te āhuatanga o tēnei uniana me ki. Nō reira, ko kite ke ahau i tēnei tū āhuatanga. E māharahara ana hau ka pērā tonu. E kite tērā i roto i tēnei tau e toru. Wera mahi takatakahi i te tiriti o Waitangi, i te iwi Māori, i te reo Māori, i runga anō i wera momo mahi kua kite i tērā whiringa pōti.
0: Hoi anō, ka hiki te whare pāre mata i nai anei, ana kua haere ngā kaitoranga pū ki te pati pōti, he aha ngā kōrero a ngā kākāriki a Moteara kei mui a rātou, e whai wāhi ai ki te kāwanatanga a te tuawhitu o Noema, kia tahuri ake tātou, kia Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
2: Ka kōtiti haere, ka kōtiti haere ngā kaitoranga pū, ngā kaitoranga pū o te pati kākariki ki tēnā hāpori, ki tēnā rohe, ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kino o tēnei kāwanatanga ai, te kino, te tūkino ki ngā whānau, te tūkino ki te taiao hoki, ki te tiriti hoki ai. Engari ko te kaupapahere te rongo wā o te pati kākariki kia

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatiroa wai nā tēnei i ngā kohima a wātea, ngā tuku tēa taunaki, a te whānau o Waitareira, ngā tau, kōmuma. Ia ngā kamepei nā kōwhiringa a motu e haere ana he nui ngā ia kōu e kite ama i ngā hapori o te motu. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kamepeina kōwhiringa a motu e haere ana he nuinga ia hou e kite ana i ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōranga pū ārohe mo te tai tokerau, e ai kia huhana London, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau, ka tai atu ki ngā hui kamepeina, ki ngā hui tautohe a ngā kaitono anō hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakau i ngā āhuatanga āio i te ia o mahitahi anō hoki i ngā rōpū tōrangapū, ahakoa te oke a ngā pāti i te kāwanatanga ki te whakawehewehe, ki te whakaoreore rānei i ngā kare āroto o te tangata.
1: Ko tētahi mea hau, kua kite a hau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga ki te wāwāhi, ki te kaikiri i tō tātou hāpori, tō tātou iwi, kua tino kite a hau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai. Kia humāri e, kia noho pai ai tō tātou hāpori. Ko kite a hau ki roto i wetahi o ngā huihuenga candidates nei, te hiehia kia noho tahi tātou ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
0: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tōrangapū i ngā hapori, puta noa i te motu, i a rātou e whakapoapoa ana i ngā whānau kia pōti tia rātou. Ko te tei o ngā take e kōrero hiana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau, hei tā Kyla Campbell Kāma Riera, ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai. Ko te whāinga, ko te whakatū i etehi hoko maha motuhake ki te rohe pū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hoko maha hoki nō reira tērā tētahi ka ata whera hia mātou i ngā whare hoko maha i roto i te taitokerau kia tū motu hake ai etahi whare hoko maha nā te taitokerau, mō te taitokerau.
0: E ai kia marama Davidson kua kite ia i te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tōrangapū, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhaiti i te rahinga o te pūtea koha ka tau atu ki ngā rōpū tōrangapū. Ā, ko te 30 mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pirene. Mai e nei whakarereke tanga e mōhio ai te motu ko Waima ngā kai whakaawe he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tōrangapū, pare mō te